poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Roško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V ponedeljkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddaji Odprta meja in Jezikovni orehi.

0: prvá ponovita oddaje. Odprta meja.
1: Odprta meja.
0: Oddaja za in o koroških Slovencih.
2: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Tokrat v oddaji Odprta meja gostimo organizatorje in tudi pevce Mednarodnega festivala Suha, ki bo 12. in 13. junija potekal v Dravogradu in v Pliberku. V našem studiu lepo pozdravljam člana Okteta Suha, Joke Logarja in Pepe Akropa ter Roberta Preglava z Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

0: Tokrat se bomo torej pogovarjali o mednarodnem festivalu Suha, ki bo potekal 12. junija ob 20. uri v cerkvi svetega Vida v Dravogradu in v soboto 13. junija ob 20. uri v cerkvi Humc Božji grob pri Pliberku. V studiju lepo pozdravljam člana okteta Suha, Jokeja Logarja in Pepeja Kropa ter Roberta Preglava z Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne enote Dravograd. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Torej, kakšen program se obeta obiskovalcem in obiskovalkam festivala Suha?
1: Jo, jaz mislim, da smo spet pripravili zelo lep kulturni dogodek in sicer smo letos povabili skupine spet iz raznih evropskih držav. Iz Nemčije bo prišla skupina iz Hanovra, Vocal Dente, moška zasedba. In kot posebne goste imamo pa letos žensko zasedbo iz Moldavije, ki se

0: oziroma so prireditelji tega dogodka, tega festivala, Dravograjski sekstet in pa Oktet Suha, pokazali, kaj znamo.
1: In potem še neka presenečenja zraven, ne? Spremljevalne skupine na obeh koncih.
0: To je pa zdaj se že uveljavilo tudi v Dravogradu, da bo letos spet pozdravila ženska skupina, ženski pevski zbor Lipa, ki so že lani zelo prisrčno in zelo lepo to opravili. Na Suhi pa imamo že desetletja pravzaprav našo pevsko instrumentalno skupino Žvabek, ki je še posebno se letos izkazala, ker so imeli tudi pevsko potovanje v Francijo od 1. do 3. maja in so tam res imeli velike uspehe.
1: No, vsak festival je nekaj posebnega, po čem se letošnji razlikuje od prejšnjih, kako ste izbirali nastopajoče?
2: Tu ima pa naš Joki zelo, zelo dobro roko za to. Povsod, po celi Evropi najde izvrstne skupine in kako se razlikuje? Razlikuje se letošnji koncert v tem, da imamo ga zdaj drugič na Humcu, torej v bližini Pribrka, in seveda je to nova lokacija, nov izziv tudi za oktet, seveda tudi priprave, kako bomo z odrom, kako bomo cerkev še dodatno olepšali, in nam je lansko leto to prav dobro uspelo in zaradi tega mislim, da bo letos na istem nivoju vse skupaj potekalo tako, kar se tiče pevskega programa in seveda se zelo veselimo, ker gostje iz Moldavije niso samo zelo izvrstne glasbenice, ampak so tudi zelo lepe in to nas seveda tudi posebno veseli, če spoznamo skupine iz raznih krajev in mislim, da bo vse potekalo zelo lepo.
1: Pa kaj, pogrešate stari ambijent? Grad Suha?
2: Seveda, Grad Suha, to je bil pač že sinonim tudi za festival Suha in izredno lep ambijent in smo zelo hvaležni, da smo tam nad 30 let lahko bili gostje, ampak jaz sem prepričan, da je tudi Humec super lokacija za naš festival.
1: No, tudi v Dravogradu ste leta so organizatorji tega festivala, zakaj?
3: Res je, 26. leto že skupaj sodelujemo pri festivalu. Lahko mirno rečemo, da ta festival je en tak vokalni biser v tem delu Evrope. Gre za festival, ki ima več posebnih pomenov, ne samo, da je v bistvu kvaliteta res vrhunska, da prihajajo skupine, ki so v Evropi, lahko rečemo, kar vodilne v zborovskem petju, ampak tudi gre za to medsebojno povezovanje z Oktetom Suha, z Jokejem. Že dolga leta sodelujemo, jaz sem tudi že 20 let na Javnem skladu za kulturne dejavnosti, tako da ta pot je res že dolga in kot vsi vemo, kjer se združi v moči, je lahko marsikaj več se naredi kot pa drugače in tudi tu pri povezovanju pomeni to, da ima festival trdne temelje, da ima dobro prihodnost, tako z vidika pomembnosti povezovanja, da se družimo, da smo pravi prijatelji, kot tudi seveda po finančni plati, ker ko si stroške razdeliš, je potem tudi lažje si privoščiti kakšne skupine, ki prihajajo od iz daljših koncev od dlja, ne, in so stroški seveda temu primerno večji, ampak se potem seveda da narediti veliko več, kot če bi se nekdo sam trudil in skupno povezovanje je tudi znova dokaz, da če se povezujemo, potem lahko naredimo marsikaj dobrega, zanimivega in uspešnega.
1: Torej, začetki festivala segajo v leto 1993, Oktet Suha pa je še starejši. Kako gledate na svoje korenine, morda tudi o poslušanju starih posnetkov v primerjavi z danes, ko so tehnične možnosti veliko boljše? Se kdaj zavrtite kakšne tiste stare posnetke iz prvih let?
2: Najbolj zanimivo je, če gledamo stare filme. Kakšne smo bili tedaj, ne samo mladi lepe, ampak kakšne obleke smo nosili. To je seveda fantastično. Ampak tudi, kar se glasbenega tiče, recimo, v začetki je bila naša izgovorjava, kar se tiče slovenščine, tudi še malo druga, ker imamo pač svoj kolorit na Suhi in v Podjuni. Ja, na vsak način je zanimivo in letos bomo praznovali pa že 45-letnico. Kdo se bi to mislil? In že zdaj lahko vse povabimo in sicer bo to 21.

0: novembra vplivar v kulturnem domu.
1: Boste praznovali.
2: Je, in če pa pomislimo na festival Suha, ki je že od leta 93, ki ga organiziramo že od leta 93 naprej in zdaj že 26 let tudi v sodelovanju z Dravogradom, potem je to tudi še ena posebna stvar, ko bi nihče ne bil mislil, teda, ko smo s tem začeli, da se bo tako dolgo to držalo, da bo tako dolgo tako uspešno. In jaz bi se tu tudi zahvalil soorganizatorjem v Dravogradu, Robijo, ki je zadnja desetletja to zdaj vodi celo zadevo, pa tu je Preži Kramar Jože od Dravograjskega okteta in vsi pevci, ki so nas v tem času spremljali. To je res ena enkratna zadeva, enkratno sodelovanje in upam, da bomo še par let to lahko naprej delali.

0: Ja, velika motivacija za obstoj in predvsem nastanek okteta Suha je bilo ohranjanje slovenščine skozi petje in druženje. Kaj pa motivira dravograjske pevce in seveda tudi organizatorje, da še vedno torej soorganizirajo ta festival in da pevci še vedno prepevajo?
1: Vsekakor kljub temu, da tisti dravograjski oktet, ko je začel sodelovati z oktetom Suha, ni več v takšni sestavi, je še zelo malo v bistvu istih pevcev oziroma najbolj eden, je to dokaz, da vse eno, kjer je volja, tam je tudi pot in se dobro povezujejo, zopet se spoznavajo tudi novi pevci, ki so prišli k sestetu z vsemi ostalimi. In predvsem to, da je res festival na izredno visokem kakovostnem nivoju, da je to povezovanje v bistvu kar en tak zgled tudi vsem ostalim, kako se da skupaj stopiti in da dejansko se da mejo popolnoma zbrisati pri takšnih projektih, je ni, ne, tako, kakor je tudi prav, je to tisto, kar je tudi gonilo za naprej. Vemo, da tudi v bodoče bomo poskušali oziroma zagotovo bomo držali tako kvaliteto, saj jaz se tu 100% zanesem na našega jokeja, kolikor lahko tudi preko javnega sklada se da posvetovati, če že rabimo kakšno pomoč pri skupinah, ampak drugače pa moram kar povedati, da jokej zelo dobro najde tisto, kar je kvalitetno in všečno.
0: Se vam zdi, da Korošci nasploh Slovenci v Sloveniji dovolj poznajo zamejce, kaj počne, kakšen je njihov položaj, recimo poznajo dravograjčani Suho in oktet Suha?
1: Dravograjčani zagotovo poznajo, ker tudi občini kot taki precej sodelujete tudi na drugih področjih, tudi mi na kulturnem področju dosti sodelujemo še z likovniki, recimo Helmut Blaže in pa naš Srečko Frjav sta imela kar nekaj uspešnih projektov, tako da za sam Dravograd in pa tudi pravzaprav za Koroško lahko rečemo, da so kar dobro seznanjeni, medtem ko kar se tiče ostale naše Slovenije kot matične dežele, pa verjamem, da bi lahko še marsikaj postorili tudi za samo promocijo tega, da bi sploh pravzaprav spoznali, kaj naši zamejci počnejo in kje so tiste težave in kje bi se še mogoče pa čisto preprosto dalo pomagati, če samo s kakšno podporo, s kakšno takšno gesto, ki bi tudi njim veliko pomenila.
0: Ja, zanimivo je to, da je občina Suha ena izmed 14 dvojezičnih občin od skupno 36, kjer je slovenščina priznana kot uradni jezik. Lahko na uradu govorite slovensko, kakšen je danes položaj na Suhi, kako Slovenci živite v tej občini? Se je veliko spremenilo v zadnjih letih, odkar je Suha nastala?
2: No, na vsak način je na občinskem uradu možno govoriti slovensko, ker je vse ena sodelavka urada dvojezična in druga pa še malo razume. Bolj nas pač skrbi to, ker je pač na Suhi težavno sploh uveljaviti dvojezičnost v javnosti. Tam so bojazni, pa tam so tudi predsodki, ki so pravzaprav, ki ne spadajo več v današnji čas. Upamo pa seveda, da se bo to vse skupaj izboljšalo. Ampak, ko smo glih pri občinah, festival, pa uspeh festivala gotovo tudi sloni na tem, da imamo kot sopriditelje, smo vedno imeli dve občini, torej Dravograd in Suho, s tem smo tudi krepili to prekomejno, čezmejno sodelovanje tudi na politični ravni in morda je se s tem tudi malo kaj krhalo in zdaj imamo pa od lani naprej je pa tudi še Pliberška občina vključena v to in mislim, da s tem festival tudi prispeva k tem približevanju in upamo, da bomo s tem tudi pomagali še obstoječe zapreke v glavah odstraniti.
0: So vaše slovensko petje okteta Suha vedno dobro sprejeli ali ste imeli kdaj tudi kakšno slabo izkušnjo glede na vsa nasprotovanja v slovenščini? Kako je bilo to in kako je danes?
3: Recimo tako, petje seveda povezuje in pesem je tista, ki še je najmanj sporna, recimo. Povsod, kjer smo nastopali, so slovensko pesem izredno dobro sprejeli. Morda res tako, da je v lastni občini še ta ali on je bil morda pred leti situacija se je gotovo izboljšala, ampak kot je že Joki povedal, so še gotovi predsotki, predvsem pa starejši ljudje, ki nimajo takšnega pogleda, malo tudi čez rob krožnika, ampak nasplošno se izboljšuje situacija, imamo pa ta veliki problem, da je vedno manj takšnih, ki bi tudi govorili slovensko. V celi občini imamo samo, lahko na eni roke res prištejemo družine, ki še z otroki govorijo slovensko, in to je najbolj moreče za narodno skupnost. Veliko se jih seveda oceluje zaradi študija, zaradi poklicov, grejo potem v mesta, recimo je Dunaj morda zdaj večji slovenski prostor že in Celovec in morda tudi Gradec, kot pa so te vasice pri nas, kot je Suha. Nažalost je tako, ampak s petjem seveda poskušamo situacijo izboljšati povsod po celem svetu, recimo tako.
0: Kako pa tuje skupine, ki prihajajo na vaše festivale, gledajo na to, verjetno tudi opazijo, da mnogi govorijo slovensko, ne samo nemško, tudi dvojezične napise v občini vprašajo, kdaj, kam so prišli in kaj jim pravzaprav poveste?
2: Ja, seveda, že samo ime, a ne, ko slišijo festival Suha in potem pa pridejo v Neuhaus, a ne, in se potem o tem govori, povezave, ki jih imamo na avstrijski strani, dvojezične, pa tudi to, kar doživljajo, ko jih gostimo, ko jim kažemo naše kraje, tam je opazijo, da so tu v obmejni regiji in seveda tudi sprašujejo. Moram pa povedati, da je za skupine gostov posebno še privlačno dejstvo, da smo prekomejni, da ne pridejo samo ali v Avstrijo ali pa v Slovenijo, ampak da za en vikend spoznajo in tudi prepevajo v dveh državah, spoznajo dve kulturi in to je še ena posebna tudi motivacija, da pridejo. Mislim, da je to tudi vzrok, da nam vedno spet tudi dobiti skupine, ki bi si jih sicer ne mogli privoščiti, jim pač ponudimo to, kar nam je možno dati kot honorar ali pa tak in vse eno pridejo.
0: No, kaj si želite za letošnji festival za konec?
3: Lepo vreme in na tisoče poslušalcev.
0: Ja, in bravo gradu.
1: Najpomembnejše je, da vsi, ki bodo prišli, da uživajo in odnese sabo najlepše občutke in se zopet drugo leto vrnejo.
4: Sem se rodil čist noh, taj sem bil. So prišli vsi magvat, a te je mrko kor za liter dat.

Hvala za vaš obisk v studiu, s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kozgnamuš. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.

Na Koroškem radiju sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: V današnjih jezikovnih orehih o trenutno aktualni temi vaučerih. Kateri od izrazov, ki se uporabljajo v tem času na to temo, je jezikovno najustreznejši, bomo razložili torej danes. Čeprav je mnogim najbrž vseeno, pa vas kljub temu k poslušanju naj vodi radovednost o pravilni rabi jezika.

Da lahko iz vsake težke situacije izluščimo nekaj dobrega, dokazujejo turistični boni, voucheri oziroma vrednotnice. Od prvih medijskih objav o zamisli počitnikovanja v Sloveniji, spomnite se, lahko spremljamo rabo različnih izrazov, ki so se pojavljali o pridevniku turistični. Termin voucher, pisano V-U-C-H-R, je tujka, ki smo jo v slovenski jezik prevzeli iz angleščine v pomenu porok, garant, jamstvo, dokaz, potrdilo o vplačilu. Pri prevzemanju besed stremimo k njihovemu podomačevanju oziroma prilagajanju jeziku, v katerega besedo prevzemamo. Tako smo termin voucher podomačili v voucher. Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 voucher označi s kvalifikatorjem in nas usmeri k rabi besede voucher, ki ni tujka, temveč izposojenka, slovenščini povsem prilagojena prevzeta beseda. Termin voucher ima v slovarju slovenskega knjižnega jezika 2 kvalifikator tur, to je turizem, kar pomeni, da se znotraj turistične stroke uporablja v pomenu dokument o vnaprejšnjem plačilu določenih storitev, ki ga izda turistična agencija uporabniku. Zanimivo je, da se termina voucher in VOUCHR ne pojavita v turističnem terminološkem slovarju. V medijih smo lahko zasledili tudi termin turistična vrednotnica, ki ima v SSKJ-2 kvalifikator FIN, to je finančništvo, v pomenu listek z nominalno vrednostjo za plačilo storitev in vrednostni papir. Termin vrednotnica je v prvem pomenu prekriven s pomenom voucher, čeprav so turistični voucheri digitalna potrdila in ne listki. Ko boste, torej če še niste, rezervirali svoj oddih, uporabite besedno zvezo turistični bon ali turistični voucher.

0: Ne glede na to, kateri izraz boste izbrali, vam želimo, da si odpočujete, raziščete skrite kotičke in ustvarite lepe spomine. Ti na koncu štejejo več kot vsi vaučeri in boni skupaj. In ne nazadnje, možna sopomenska ustreznica turističnemu vaučerju in bonu je tudi dobro imetje. In če se z besedo poigramo, izluščimo besedno zvezo dobro se imejte. Ne glede na vrednostne papirje.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 6.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ob 6. po Koroški okoli 13 stopinj, sončno bo s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti v nov dan, ponedeljek, 8. junij.

0: Rocky Radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
1: Ja, ste slišali zelo malo bolj dolgo podlago za prometne informacije, namreč zazvonil je prometni telefon. Poslušalec pravi, da nima kakšne konkretne druge prometne informacije, pač pa da, ja, čisto besedno povedala, da so na poti proti Radljam iz smeri Dravograda, je rekel, na cesti v avtih huligani, ki prihitevajo vse živo in ovirajo vse po vrsti. Tako da, če je to tako in če ste na tisti relaciji previdno in pa seveda varno v vseh vaših poteh, želimo z Velokoroškega radija.

Zdaj pa dobro jutro na ponedeljkovih jutranjih valovih Koroškega radija, 8. juni na koledarju. Začetek novega tedna 24. v letu, dan, ko obeležujemo dan Primoža Trubarja in dan oceanov, pa še o marsičem bomo govorili v našem dopoldanskem druženju na 97.2. Dobrodošli v ritmu Koroške. Štiri so, če šesto.

8 jih je čez 6 in ponovno je zazvonil prometni telefon in še ostajamo na relaciji Dravograd-Maribor. Kontrolo prometa ste pravkar opazili na obvoznici v Radljah. Kontrola prometa torej na obvoznici v Radljah. Pa varno novo jutro vam želimo z valov Koroškega radija. Nadaljuje Nino Badrič v skladbi Čarobno jutro. Naj bo takšno.

0: Jutro polno dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Če ste na poti in če ste preslišali, kontrola prometa trenutno na obvoznici v Radljah. Torej, kontrola prometa na obvoznici v Radljah. Pa hvala, da nas obveščate na 0417 727 727. 11 je če 6, tole pa Eagles. Tequila Sunrise.

Ponedeljek, 8. junij, začenja se 24. teden letošnjega leta, kar pomeni, da smo skoraj na polovici leta 2026, saj nas do konca leta loči še natanko 29 tednov, no junij je tudi mesec, ko so dnevi najdaljši in ko se približujemo poletnemu solsticiju, ki bo letos nastopil 21. junija, torej prihodnjo nedeljo. Danes je sonce pri nas ušlo že pred pol peto zjutraj in zaide šele po 8. zvečer, kar nam podari skoraj 16 ur dnevne svetlobe. Zanimivo je tudi, da meteorologi prav juni pogosto označujejo za enega najbolj prijetnih mesecev v letu. Dnevi so dolgi, narava je v polnem razcvetu, poletna vročina pa še ni dosegla svojega vrhunca, zato ni presenetljivo, da mnogi prav juni štejejo za najlepši mesec v letu. Pa še počitnice so čisto blizu. Naj prinesene v dan, no teden, kaj dobrega, 15. je še 6. Dobro jutro v ritmu Koroške.

Neka zorja na posteli in 18 je čez 6, jutranji vrvež zagotovo povsod okoli. Dosti vas je na cestah in če ste preslišali, kontrola prometa je bila nazadnje opažena na obvoznici v Radljah, drugih prometnih informacij nimamo. Pa varno novo jutro vam želimo z Velokoroškega radija. UM nadaljuje ta proti 6:30. Wake me up before you go. Dobro jutro.

George Michael nas je prebudil, ali pa vas bo prebudila kava, če že diši pri vas, v studiu Koroškega radija zagotovo. Ja, dan se za mnoge začne s skodelico kave, ki velja za dišeč ritual, ki prebuja telo in misli. In po svetu vsak dan popijejo več kot 2 milijardi skodelic kave. Zato ni čudno, da velja za eno najbolj priljubljenih pijač na svetu, ja, ki jo bomo zle ne samo popili, ampak tudi slišali v obliki skladbe. Viktori nadaljujejo. Ona je sladka kot kava in 8 jih še manjka do 6:30. Dobro jutro.

0: Jutro Koroška. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: In peti še manjka do pol sedme v Ritmu Koroške. Dobro jutro.

0: Plače na Koroškem pod slovenskim povprečjem. Najvišje pa so v Mežici, več izveste v nadaljevanju. Zatem uro proti sedmi nadaljujejo Offenbach z Overdrive. Dobro jutro.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
2: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Hojno.
3: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
6: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
8: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
7: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
11: Oh, kako je vroče.
12: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
13: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Želim vam prijetno ponedeljkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Povprečna bruto plača v Sloveniji je februarja leto znašala 2606,09 evra, neto plača pa 1641 evrov. V primerjavi z januarjem sta se tako bruto kot neto plača nekoliko znižali, vendar ostajata višji kot v enakem obdobju lani. Pod slovenskim povprečjem je bila tudi Koroška statistična regija, kjer je povprečna bruto plača znašala dobrih 2398 evrov, neto pa 1521. Med 12 slovenskimi statističnimi regijami se je Koroška po višini bruto plače uvrstila na 9. mesto. Nižje plače so imeli le v Savinjski, Pomurski, Zasavski in Primorsko-Notranjski regiji. Najvišje plače so bile izplačane v srednji slovenski regiji, kjer je bruto plača dosegala 2862 evrov. Precejšnje razlike so vidne tudi med koroškimi občinami. Najvišjo povprečno plačo so februarja prejeli zaposleni v občini Mežica, kjer je znašala 2530 evrov. Na drugem mestu sledijo Ravne na Koroškem z 2478 evri. Več kot 2400 evrov bruto pa so znašale še plače v Slovengradcu in Vuzenici. Na drugi strani lestvice je bila daleč najnižja povprečna plača v Mislinji, ki je znašala 1896 evrov. Druga najnižja je bila v Dravogradu z 2283 evri, sledita Podvelka in Muta. Po upravnih enotah je bila najvišja povprečna bruto plača v upravni enoti Ravne na Koroškem, kjer je znašala 2457 evrov. Sledita upravna enota Slovengradec z 2388 evri in upravna enota Radlje ob Dravi z 2366 evri. Najnižjo povprečno bruto plačo je imela upravna enota Dravograd, in sicer 2283 evrov. Koroška statistična regija tako ostaja pod državnim povprečjem, vendar so razlike znotraj regije precejšnje. Med najbolje in najslabše uvrščeno občino Mežica in Mislinjo je februarja razlika znašala več kot 630 evrov bruto plače.
12: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
14: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
12: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
14: Dankühen Dravograd.
0: Sončno je in bo s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo.
16: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili na obvoznici v Radljah. Drugih prometnih informacij pa nimamo. Naš telefon zanje je 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot. Šestih je čez pol sedmo. Lep, zelo lep dan se je naredil in takšen naj bi tudi ostal, saj kar se vremena tiče, kaj dobrega pa dodajmo tudi sami. Dobro jutro vam želimo z Valovkoroškega radija.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Slovenjgraški porodnišnici smo preverili, kako je bilo z novorojenčki čez vikend in do tega jutra. Dva fantka sta se rodila. Čestitke in najlepše želje pa seveda dodajamo tudi na Koroškem radiju. Proti sedmi nadaljuje Rok Piletič, zadnjič Pleševa. Pogled na uro pa kaže, da jih je 6:43.

0: V ponedeljkovem jutranjem ritmu Koroškega radija ste do sedme, pa jih manjka še dobrih deset. Dobro jutro in dobrodošli.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v nekdanjem Rovando centru.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: radio. Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
3: Pozor! Akcija o optiki Olga Radlje.
4: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
3: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
3: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
2: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
3: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
2: Vstop je prost.
8: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
11: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
10: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
12: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
0: Elektrocelje, DD nadzorništvi Slovengradec in Ravno na Koroškem sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Paka Mravljak, Paka Ošlak, Kozjak Pleše, Srednji Dolič, Lošperk Križ, Lošperk Timpran, Dolič Potočnik, Lošperk Mutnik, Kozjak Pesjak, Dolič Pantner, Pakalovski dom, Gaspur Šent Florjan, Paka Pajenk, Spodnji Vetri, Glažar, Paka Volk, Paka Pačnik, Hrustel, med 7.30 in 13. uro in Tovstivar Štrikar, od številke 95 do 102 med 8. in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Islands in the Stream, dol in pa Kenny, precej bolj udarno, pa bomo začeli novo uro. Dobro jutro, ura je 7, poslušate po Koroški radio.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan se z vami. Premijer Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres z magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšnjo evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ob 7. po Koroški okoli 15 stopinj, sončno je in bo s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v nov dan. Vam želimo zvelov Koroškega radija.
6: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Triso, če sedmo, dobro jutro na ponedeljkovih jutrenih valovih Koroškega radija, 8. juni na koledarju. Danes obeležujemo dan Primoža Trubarja. Človeka, brez katerega bi bila zgodba slovenskega jezika in naroda verjetno povsem drugačna. Tudi o tem nadaljevanju ponedeljkovega jutra pa dobrodošli v ritmu Koroške. In v uri do 8.

Nino Di Angelo, pa z nami Elton John in Dua Lipa. In ravno slednja je bila razlog nevolje na Siciliji, v Palermu. Namreč prebivalci Palerma so minuli konec tedna protestirali zaradi razkošnega tridnevnega poročnega slavja pevke Dua Lipe. Zaradi varnostnih ukrepov so bile zaprte nekatere ulice, omejen dostop do priljubljenih lokacij in prepovedani droni. Domačini so nezadovoljstvo izrazili s plakati in grafiti z napisi, kot sta Palermo ni na izposojo in Palermo ni za bogataše. No, med povabljenimi pa so bila seveda mnoga znana imena, med njimi tudi Elton John, ki je mladoporočencema tudi zapel, takole pa sta skupaj zapela Elton John in Dua Lipa skladbo Cold Heart in 12 je čas 1. Dobro jutro.

Alija in tvoja in 18 je čez sedmo. Danes obeležujemo dan Primoža Trubarja, človeka, brez katerega bi bila zgodba slovenskega jezika in naroda verjetno povsem drugačna. Ko je Primož Trubar leta 1550 izdal prvi slovenski knjigi Katekizem in abecednik, ni ustvaril le knjig, Slovencem je dal nekaj veliko večjega. Zapisan jezik, v katerem so se lahko prepoznali kot skupnost, prav zaradi njega še danes poznamo znameniti pozdrav ljubi Slovenci, s katerim je nagovarjal svoje rojake. Ja, Trubar ni bil vojskovodja, ni bil politik ali vladar, njegovo najmočnejše orožje so bile besede. Verjel je, da mora vsak človek brati in razumeti v svojem jeziku. V času, ko slovenščina še zdaleč ni bila samoumevna, je postavil temelje slovenskemu knjižnemu jeziku in s tem pomembno prispeval k oblikovanju narodne identitete. Zanimivo je, da je od svoje prve slovenske, slovenske tiskane knjige do samostojne države Slovenije je minilo več kot 440 let. Mnogi zgodovinari zato poudarjajo, da slovenski narod ni najprej ustvaril države, ampak je najprej ustvaril svoj jezik in kulturo. In velja, da če je Trubar Slovencem podaril besedo, so poznejše generacije na teh besedah zgradile narod in državo. Proti pol osmi pa nadaljuje Monika Pučelj. Ko poletje zadiši in še 10 manjka do pol osme. Dobro jutro v Ritmu Koroške.

Do pola osme pa še status quo in tale zanimivost. Zasedba je leta 1991 v samo 11 urah odigrala 4 koncerte v 4 različnih britanskih mestih in tako so se upisali v Guinnessovo knjigo rekordov in to še danes velja za enega najbolj nenavadnih rekordov v zgodovini rock glasbe. 7:24 kaže ura v ritmu Koroške. Ste dobro jutro in dobrodošli.

0: Črneški gaj je zaživel, 10 hiš, ki je že v selivi, gradijo tudi že nove, gre za manjše naselje, hiš za starostnike, več pa ob 7:30. Preverimo, kdo je pripravljen za potem. Coldplay in druščina. We pray. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
7: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Hojno.
8: Ne zamudite, Fitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
9: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
8: Pohitite, zaloge so omejene. Fitapur.si.
10: Slušni aparati Audio BM.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
16: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
17: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
18: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
17: Za več informacij pokličite 051-647-541.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Naj bo prijetno ponedeljkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. V Črnečah pri Dravogradu je med prvimi v Sloveniji nastalo naselje manjših stanovanjskih hiš za starostnike, imenovano Črneški gaj. 10 hiš, ki je useljenih, gradijo pa že nove, več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
20: Manjše stanovanjske hiške stojijo na parcelah velikih med 200 do 300 kvadratnih metrov in so površine okoli 48 kvadratnih metrov. Namenjene so starejšim in invalidom, ki lahko koristijo tudi usluge bližnjega koroškega doma starostnikov. Z njimi so lahko sklenili tudi individualne pogodbe glede uporabe raznih storitev. Investitor naselja Črneški gaj, ki stoji na travniku v gasilskem domu v Črnečah, je dravograjski gradbinec Zlatko Pokršnik.
21: V Črnečah je bilo zgrajeno 10 hiš velikosti 48 kvadratnih metrov. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje v letu 2025. Nekaj hiš je bilo prodanih, nekaj pa dano v najem. Sedaj se še gradijo 4 hiške, ki pa bodo vselive konc leta 26. Hiške so bile na razpolago opremljene ali pa neopremljene. Nekateri so kupili opremljene hiške, nekateri pa so si sami lahko opremili po svoji volji.
20: Hiške imajo spalnico, kuhinjo, dnevno sobo, kopalnico in teraso. Cena za posamezno hiško je bila odvisna od njene opremljenosti, gibala se je do 140 tisoč evrov za hiško. Ker je interes za nje precejšen, se je gradbinec lotil že druge faze, ki vključuje gradnjo nadaljnjih 4 stanovanjskih hišk.
0: Sončno je in bo s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Nimamo informacij o posebnostih na naši cesti. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 227 727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti v nov dan.

The Weeknd nas je pospremil, ne do vikenda, ampak do 7:40, še torej manjka do 8. Kot zanimivost, kanadski zvezdnik The Weeknd je postal prvi glasbenik v zgodovini, ki je na Spotifyju presegel 100 milijonov mesečnih poslušalcev. Njegove uspešnice so mu prinesle naziv enega najbolj poslušanih izvajalcev vseh časov. Nadaljuje pa tudi eden izmed velikih in brezčasnih legend Eric Clapton. Lejla in dobrodošli v ponedeljkovem ritmu Koroške.

Eric Clapton in Leila, pripravljena pa skupina Panda, ena redkih slovenskih pop-rock zasedb, ki uspešno deluje že 40 let, kljub številnim kadrovskim spremembam, pa ostajajo njihove uspešnice, krstalnica radijskih valov, tudi tale, v nov dan. In dobrih 10 še manjka do 8. Dobro jutro.

0: Panda, v nov dan in v novem dnevu smo ponedeljku 8. junija, že skoraj na polovici leta. Do 8. pa manjka še dobrih 7 minut. Dobro jutro.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Küchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek 12. junija ob 12. uri. Dan Küchen studio Slovengradec pri Rondoju v nekdanjem Rovando centru.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. junij ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
4: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2.
5: Živiš kolesarstvo?
6: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
5: Prijavi se zdaj.
7: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
8: Grem, se videla konc tedna.
7: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
9: Dobar, skočim.
7: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjavci. Vabljeni.
10: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
11: Če ne bi imel tako dorga bicikla, mu nikoli ne bi ušel.
10: Komu?
11: Medvedu.
10: Z našimi kolesi boste najhitrejši.
12: Enduro za doro furo.
13: Več na www.enduro.si.
14: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
16: Da se sjetiš nekad mene.
14: Ne zamudite.
2: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
14: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 8, za novo uro kot prvi pa pripravljen Česni Hawks, the one and only.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele ponudbo partnerstva za razvoj, ki jo napoveduje premier Janez Janša. Opoziciji naj bi omogočili sodelovanje že pri pripravi osnutkov sistemskih zakonov. Medtem ko naj bi bila resnica ponudbi naklonjena, v Svobodi in Levici dvomijo o njeni iskrenosti, v SD-ju pa z ocenami še čakajo. Neposredno vojaško obračunavanje med Izraelom in Iranom se spet stopnjuje. Iran je včeraj streljal rakete proti Izraelu, danes pa je Izrael odgovoril z napadi na iranska ozemlja. S tem se ponovno povečuje nevarnost širšega konflikta na Bližnjem vzhodu. Slavni režiser Martin Scorsese pa je svojo najnovejšo potezo pošteno razjezil hollywoodske kolege. Ustvarjalec filmskih uspešnic, kot so Dobri fantje, Taksist in Volk z Wall Streeta, je javno priznal, da vlaga v podjetje z umetno inteligenco, tehnologijo pa da uporablja za računalniško risanje snemalnih knjig oziroma prvih skic za svoje filme. Drugi filmski ustvarjalci so zgroženi in mu očitajo, da je s tem grdo izdal prave umetnike in ilustratorje. Legendarni režiser se med tem brani, da mu računalniški programi zgolj pomagajo hitreje in jasneje prenesti vizijo do njegove filmske ekipe.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Ob 8. po Koroški okoli 18 stopinj, sončno je in bo s temperaturami do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Res so čez 8. dobro jutro na ponedeljkovih jutranjih valovih Koroškega radija, 8. juni na koledarju, dan, ko se je leta 1783 na Islandiji začel eden najhujših vulkanskih izbruhov v zgodovini Evrope. Ognjenik Laki je bruhal kar 8 mesecev, no še več dogodkov zapisanih pod današnji datum, pa v nadaljevanju našega druženja.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In ustavili smo se pri datumu 8. junij. Leta 1783 se je na današnji dan na Islandiji začel eden najhujših vulkanskih izbruhov v zgodovini Evrope. Ognjenik Laki je bruhal kar 8 mesecev, povzročil smrt približno 9000 ljudi in sprožil lakoto, ki je trajala več let. Pepel in strupeni plini so se razširili po velikem delu Evrope ter vplivali celo na podnebje. Leta 1968 je bil v Londonu aretiran James Earl Ray, obsojenec za atentat na Martina Luthera Kinga mlajšega, enega najpomembnejših borcev za človekove pravice v zgodovini. Njegova prizadevanja za enakost in nenasilje še danes navdihujejo ljudi po vsem svetu. Leta 1937 pa je v Frankfurtu na današnji dan prvič zazvenela znamenita skladba Carmina Burana, nemškega skladatelja Karla Orfa. Delo

Carmina Burana. Uvodni zbor O Fortuna iz kantate Carmina Burana skladatelja Karla Orfa velja za eno najbolj prepoznavnih klasičnih skladb vseh časov in čeprav je nastala leta 1936, jo še danes pogosto slišim v filmih, reklamah, športnih prireditvah, raznih napovednikih. Mnogi poznamo mogočno melodijo ali pa močno melodijo, pa ne vedo, da gre za del skoraj uro dolgega glasbenega dela, ki temelji na srednjeveških pesmih o sreči, ljubezni in usodi, no, o vsem naštetem. Pa prepeva tudi Žan Serčič, tokrat z nami v skladbi Bela lilija in 16 je čez 8. Dobro jutro.

Do pol devetih manjka še dobrih pet in čeprav je od njegove smrti minilo že več kot 17 let, je to še Projski še vedno edini glasbenik na območju nekdanje Jugoslavije, ki je bil po smrti razglašen za nacionalnega umetnika Makedonije. Toše je umrl pri komaj 26 letih, a je v svoji kratki karieri postal ena največjih glasbenih ikon Balkana. V nadaljevanju z nami skladbo Čija si. Dobro jutro.

0: GSE. Še projski in čija si. Dobri dve še manjkata do pol devete. Katja Gole pa ima danes vajeti novinarske redakcije v rokah in pridružila se mi je v studiu. Dobro jutro, Katja.
1: Ja, lep pozdrav v hladnem studiu.
0: Sem že dala na 22, ja, evo.
1: Torej, prijetno ponedeljkovo jutro, želim vikend poln dogodivščin. Kopi so bile včeraj v znamenju Holcerčkovega festivala, črno v znamenju gorskih reševalcev. V Slovenj Gradcu so praznovali v mestni četrti Legen, pa Arsfest Radlje. Ja, poletje je res čas takih lušnih dogodkov. Vse našteto smo spremljali, tudi mi, tako da tekom današnjega dne jih spustimo do vaših ušes. Že včeraj pa smo vas na socialnih omrežjih obvestili, da je Dravograjčan Bogdan Brezovnik uspešno zaključil večtedensko kolesarsko turo iz domačih Trbon na jug Evrope. Pa še kaj zanimivega bomo dodali, tudi to, da je danes kulturni dan, tako imenovan dan Primoža Trubarja. Otod pa izhaja tudi moje današnje razmišljanje, bi Primož Trubar prepoznal danes Slovence po jeziku. Tako da, to za danes,
0: ljubi
1: za sedaj.
0: Ljubi Slovenci, bi rekel, ja.
1: Tako, ljubi Slovenci, ja. Kaga serija.
0: Nekaj v tem smislu, ja. Ja. Katja, hvala, hvala. In ker je Katja zaprisežena rokerica, nadaljujemo v tem stilu, po novicah prihaja v našo družbo. Bruce Springsteen, Glory Days, dobro jutro.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Ne zamudite. Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
5: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
4: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicom izberite posovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovenj Gradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovenj Gradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno ponedeljkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Slovenski gorski reševalci so se konec tedna zbrali v Črni na Koroškem, tokrat na srečo ne zaradi množične nesreče, temveč zaradi tekmovanja, na katerem so preverjali usposobljenost ekip za posredovanje v različnih reševalnih situacijah. 13 ekip se je spopadlo z izzivi, ki jih lahko srečajo tudi v resničnem življenju. Tekmovalci, ki se poklicno ne ukvarjajo z medicino, so morali pokazati veliko znanja ter strokoven in premišljen pristop k reševanju različnih problemov in oskrbi poškodovancev. O usposobljenosti ekip Gorazd Bregant iz GRS Jesenice.
12: Ja, ekipe so vsako leto boljše, kažejo vedno višji nivo znanja, kar nas veseli. Gorska reševalna služba ni samo pobiranje ljudi po hribih, je tudi njihova oskrba. Temu je namenjen današnji dan, poleg druženja.
1: Kar ne vedo oziroma jim pa obrazložite, tako da bojo naslednjič ob pravi akciji še boljše, ne?
12: Ja, absolutno je tako tekmovanje namenjeno nekem feedbacku, kratek feedback dobijo že takoj po opravljenem scenariju, na koncu tekmovanja ob razglasitvi pa bo malo daljša analiza, zato da grejo domov z nekimi novimi znanji in da ne ponovijo napake, ki so jo morda naredili med tekmovanjem.
13: Eden od tekmovalcev, Jože Kopavnik, obrazloži situacijo, ki so jo morali reševati.
14: Gospodična je padla iz ferate in smo imela razbito glavo, smo jo malo povili, pa odnesel na mesto, kjer jo pobere helikopter.
13: Pri takšnih vajah gorski reševalci dobijo veliko praktičnega znanja.
14: Ja, v bistvu to za nas tudi velja, kakor obnavljalni tečaj za prvo pomoč, tako da je super se udeležiti tega sploh, če nismo toliko v praksi. No, ponavadi so zdravniki z nami, pa oni to počnejo, ampak je dobro za nas, no, zelo dobro.
13: Po zaključku tekmovanja so gorski reševalci pripravili še prikaz helikopterskega reševanja, ki v zadnjih letih postaja vse pomembnejši del njihovega dela. Danes namreč skoraj polovico vseh gorskih reševanj opravijo s pomočjo helikopterja.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Sončno je in bo s temperaturami do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo.
16: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
17: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 417-727-727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo. Z nami pa Bruce Springsteen, Glory Days, skladba govori o ljudih, ki vse življenje živijo od spominov na svoje najboljše trenutke. Springsteen jo je napisal po naključnem srečanju s sošolcem, ki je še leta po koncu šole govoril predvsem o svojih šolskih športnih uspehih. No, pesem je postala svetovna uspešnica, krati pa na nek način opomnik, da so lahko tako imenovani slavni dnevi za nami hitreje, kot se zavedamo.
18: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Keep Your Love Alive in Bilgari. Avstrijski glasbenik Reinhold Bilgari je eden redkih izvajalcev iz nemško govorečega prostora, ki je v 80-ih prodrl tudi na mednarodne lestvice. No, zanimivo pa je tudi, da je bil pred glasbeno kariero profesor geografije, zato ga še danes mnogi poznajo pod vzdevkom Rock profesor. Siddharta nadaljuje proti deveti in piknik, ja, čas piknikov je že tukaj in pa še 15 manjka do devete v ritmu Koroške 8. junija.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
1: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
0: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
4: Karglas popravi, karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
11: Gremo na Kope!

0: Poslušate Koroške radio, ura je 9. Čer pa prihaja v našo družbo kmalu.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izrael in Iran sta znova neposredno udarila drug po drugem. Iran je v nedeljo proti Izraelu izstrelil rakete, Izrael pa je danes odgovoril z napadi na iranske cilje. Zdaj se napetosti še stopnjujejo, saj Izrael poroča o novem valu raket iz Irana, zato se v Izraelu sestaja tudi varnostni kabinet. Južni del Filipinov je prizadel močan potres, ki je rušil hiše in terjal tudi 3 življenja. Ker se je vse skupaj zgodilo blizu obale, je silovit premik tal sprožil morske valove visoke več kot 1 meter. To pomeni, da je v tem trenutku najbolj nevarna prav voda. Čeprav so sosednje države alarm že preklicale, na Filipinih nevarnost cunamija še traja. Ljubljanski policisti iščejo moškega, ki je včeraj okoli 18. ure oropal bencinski servis na Zaloški cesti. Kot so sporočili iz policijske uprave Ljubljana, je storilec pištolo zahteval denar, nato pa iz blagajne vzel nekaj bankovcev in pobegnil.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
4: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
4: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Ob 9. po Koroški že okoli 20 stopinj, sončno je in bo s temperaturami do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727 pa srečno pot.
2: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Tri so čez deveto, dobro jutro je zamenjal dober dan, ura do desete je pred nami, ko kmalu preverimo ponudbo malic, sicer pa danes obeležujemo svetovni dan oceanov, ki nas opominja, da brez oceanov življenje na zemlji ne bi bilo mogoče. Več uri do desete.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kak ki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom udan za malco.
2: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
3: Solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem ter dunajski zrezek in pomfri.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Takole so zapisali, vsak dan na voljo dunajski zrezek, priloga in solata, hrenovke na žaru, pomfri in solata ter solatni krožnik z ocvrto mocarelo.
2: Prijedno ramalco, bowling center Bajta, v Ragije.
3: Ocvrt kanelon, krompir in solata pa piščanči, paprikaš, čestenine, zeljne krpice, kompot, vsak dan pa na voljo. Dunajski zrezek, priloga, solata in pašta fižol z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Ocvrti kaneloni, polnjeni s šunko in sirom ter francoska solata poleg tedenskega menija so vsak dan na voljo tudi vampi potržaško pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj s sladico, goveji golaš in pa veganski golaš s sojnim mesom.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Paja in pa čuftivo maki ter krompir v solati nudijo danes in karkoli je na vašem krožniku, naj vam tekne. Morje. 13.9. pa nadaljuje Eva Boto, kdo ti bo dušo dal z festivala MMS 2021.

8. juni na koledarju in danes obeležujemo Svetovni dan oceanov, ki nas opominja, da brez oceanov življenje na Zemlji ne bi bilo mogoče. Čeprav Slovenija nima oceanov, smo z njimi tesno povezani. Oceani pokrivajo več kot 70% površja našega planeta, proizvedajo približno polovico kisika, ki ga dihamo, in absorbirajo velik del ogljikovega dioksida, s čimer pomembno vplivajo na podnebje. No, zanimivo je, da je v oceanih še vedno več neznanega kot znanega. Raziskovalci ocenjujejo, da so podrobneje raziskali manj kot 10% morskega dna, zato globine oceanov skrivajo številne skrivnosti in neodkrite živalske vrste. Najglobja točka na Zemlji, Marijanski jarek v Tihem oceanu, sega skoraj 11 km globoko. Globje, kot je visok Mount Everest. In še tale zanimivost, če bi vso zemeljsko površino poravnali, bi celoten planet prekril ocean globok približno 2,7 km. S pesmijo pa proti pol deseti nadaljujejo Babilon kot ocean.

0: V mestni četrti Slovenjgradec, legen mesto, so ob krajevnem prazniku priznanje za zasluge v kraju podelili 123 let stari gostilni Murko. Več izveste čez dve minuti. Zatem v našo družbo prihajajo Cool and the Gang, Cherish.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovenjgradec pri Rondoju v nekdanjem Rovando centru.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Ne zamudite. Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
5: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
4: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
8: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
7: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
9: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Želim vam prijetno ponedeljkovo dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. Slovenjgraška mestna četrt Legen mesto je praznovala svoj praznik. Obeležili so tudi jubilej športnih prizadevanj in presežkov njihovih krajanov. Ajda Prislan.
12: Praznovanje je mestna četrt Slovenjgradca, Legen mesto, začela že dan pred vrhuncem, ko je svojo desetletnico z gosti proslavila njihova rekreacijska skupina Društvo Šola zdravja. Naslednji dan so začeli s predstavitvijo mladih nogometne šole Slovenjgradec, ki so ves dan igrali nogomet na legenskem igrišču za različne športe in rekreacije in zigrali za najmlajše. Ob veseli glasbi v izvedbi legenčanov samih, Janija Plohla, potem še Boga Turičnika, so krajevno priznanje za zasluge v kraju podelili gostilni s tradicijo Murko, ki je letos stara že 123 let. Cvetka Murko Hajtnik in Lucija Murko Pešl.
13: Ponosni smo, da smo ohranili to družinsko tradicijo, ki se prenaša iz roda v rod, in da nas obiščejo stari in novi gosti, ki se vedno vračajo, in še zmeraj reklama iz ust do ust je najboljša reklama.
12: Kaj pa mlada generacija reče?
14: V bistvu smo najbolj ponosni za to, da že vsa ta leta ohranjamo gostilno skozi v družinski lasti, pa da se tudi mi mladi trudimo naprej, da ohranjamo nekaj iz preteklosti in dodajamo tudi nekaj svojega.
12: Športno igrišče na Legnu v mestu letos praznuje svoj 20. rojstni dan. Za potrebe njegovega upravljanja so pred 20 leti ustanovili še športno društvo Karel Rotovnik Gojko. Predsednik sveta Legen mesto Jože Knez.
15: Naše športno društvo je nastalo pred 20 leti, ampak so naši člani
2: vpleti v druge športe. Ne? Se pravi, imamo mladinskega svetovnega prvaka v kegljanju, potem imamo strelce, imamo šahiste, imamo odbojkaše, ne? Ki vsi igrajo v svojih raznih tekmovanjih ligah, ampak tule v našem prostoru, tam, kjer so doma, se pa združujejo z nami in s tem nam popestrijo te dogodke, ki jih imamo. Ja. Sam prostor je pa srce legna, za katerega smo se pred 40 plus leti borili, ampak zdaj nam mestna občina pomaga, nam ga obnavlja, skupaj ga rihtamo, da živi in da dela. In vsekakor mestna četrt, športno društvo in sam športni park je povezana celota.
12: Je pa res, da je igrišče za nogomet, odbojko na mivki, košarko in še kaj toliko preigrano, da prav kliče po prenovi, za kar se je mestna občina Slovenj Gradec obvezala za naslednje leto.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefonne obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenj Gradec.
0: Sončno bo in s temperaturami do 31 stopinj, jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo oblačno s pogostejšimi padavinami, bo pa tudi občutno hladneje.
15: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
16: No, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, pokličite in hvala, da nas obveščate, pa srečno pot.

Reka luči in Dominik Kozarič nas je pripeljal do 9:45 kaže ura, no na današnji dan, 8. junija, pa se je leta 1951 rodila valižanska pevka Bonnie Tyler, znana po enem najbolj prepoznavnih glasov v glasbeni zgodovini. Njena uspešnica Total Eclipse of the Heart je leta 1983 osvojila vrhove lestvic po vsem svetu in ostaja ena najbolj predvajanih balad vseh časov.

0: Živiš kolesarstvo?
1: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
0: Prijavi se zdaj.
2: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
3: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
4: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
3: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
4: Vstop je prost.
5: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
6: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
5: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
6: Matera.si.
7: Pranje, voskanje, izpiranje končano.
8: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
11: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.

0: Chris D. Burke nas je z Lady in Red pospremil do 10. Poslušate Koroški radio. Damjano David pa prihaja v našo družbo kmalu.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti. Čeprav predsednik ZDA Donald Trump po telefonu prosi obe strani za umiritev, sta državi trenutno povsem nepredvidljivi.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Deseti po Koroški okoli 21 stopinj, sončno je in bo s temperaturami do 31. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727 pa srečno pot.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Dobrodošli v novi uri, uri do 11. Po Dakarju je bil motokrosist Toni Mulec tudi v Argentini med najboljšimi po uspešni tekmi San Juan, San Rafael nam Toni kmalu sam razkrije podrobnosti.

0: Ne za krmilo motorja, pač pa pred mikrofon Koroškega radija je sedel motokrosist Toni Mulec. Pozdravljen, Toni, in dobrodošel nazaj doma.
1: Pozdravljena, Barba, pozdravljeni tudi vsi poslušalci in poslušalke.
0: Toni, ko se z Dakarja vračaš domov, pa prihajaš v naš studio, te običajno vprašam, če si se že odpočil. Tako za primerjavo malo, koliko počitka in okrevanja potrebuješ po Dakarjih in koliko zdaj potekmi v Argentini, ki je za teboj?
1: Ja, so kar različne stvari, bom rekel, pod samem Dakarju, pa po sami Argentini, zato ker po Dakarju, oziroma bom rekel pred Dakarju, so bili malo drugačni napori, pa tudi sam Dakar traja 2 tedna, pusti malo drugačne posledice na telesu, pa tudi sama tekma oziroma teren, kjer tekmujemo na Dakarju, malo se razlikuje od tega v Argentini. Moram povedati, da pred Argentino je bilo kar veliko psihičnega stresa, predvsem v zadnjih 2 tednih se je veliko stvari dogajalo. Moram tudi povedati, da je bes že bila ena tekma, ki je bila na Portugalskem in v vsem tem času, glede na to, da je bila želja, da se gre na celo prvenstvo svetovnega prvenstva v Aurelio, je bila želja, ni bil pa toliko močno izdelan plan, glede na to, da so pač tako zmeri, ne, se to pogojuje z financami. In glede na moje skudišče v po samem Dakarju sem se pol odločil, da letos pa res zagrabim in probam iti, kolikor se bo dalo odpela teh tekem in pol pravzaprav iz tekme v tekmu nabiraš ta finančna sredstva za to, da se lahko deležuješ in posledično pol tudi kdaj zmanjka čas za kak obrok, za kak uro spanca in to se je začelo nabirati od samega Dakarja pa do zele do Argentine in prej se tako rekel, eno mesto pred samo Argentino je bilo vse zelo, zelo napeto, tako da sem pravzaprav že šel na samo tekmo, zelo, zelo iztrošen psihično in fizično, ampak to pač je način dirkanja, ki se ga lahko trenutno prevoščim. In posledično tudi po sami Argentini je pač sledil velik šok telesni, zato ker se ker naenkrat pol stvari umerijo, vedel sem, da moram to Argentino nekako čez pelati, proba čim boljšo odnesti, kakor se da. In ko sem prišel nazaj z Argentine, ko telo ve, da je zdaj konc, da se začne umerjati, potem pride se za tabo, potem pa te zadane ti se ta prava utrujenost. Pa glede na to, da smo v Argentini tekmovali veliko na visoki nadmorski višini, smo bili večinoma skos nad 3000 metrov, 3500 metrov, kar se je poznalo na vseh nas dirkačih, pa ne samo na dirkačih, tudi na samih motorjih, tudi motori niso delali tako, kako smo v bistvu pričakovali, tako smo navajeni in moram reči, da zdaj mislim, da bo že en teden ali koliko 10 dni skoraj po tami tekmi, pa se še zmeraj regeneriram.
0: Torej, Toni, argentinska, če tako rečem, avantura je za teboj. Čestitke za znova odličen rezultat. Ti si nas kar razvadil s temi vrhunskimi rezultati. Kako jih sam doživljaš? Verjetno, a potem, kako je to? Aha, zdaj sem spet tule v špici, zdaj hočem še več. Ali kako je pri tebi?
1: Ja, zmeri strmiš potem, da bi bil najboljši, ampak nekako usredotočiš na to tvojo skupino, ki je moja Rally 2 skupina, probaš tam dosegati najviše rezultate. Kljub temu pa zmeri gledam po generalni uvrstitvi, praktično, ko pridem iz motorja do tudi med samimi etapami, zmeri pogledam, kje sem generalno, ne to, koliko sem Rally 2, tam pa seveda se vrtim med deseterico ali pa med petnaesterico, odvisno od dneva in tis mi je zmeri bolj pomembno.

0: A pa tudi, na primer, ko sem dirkal te dirke motocross, cross country, prej tudi, ko sem že bil prvi, ko sem vodil, ko sem že imel dost pik, da sem bil tudi prvak, pa zmeri strmiš potem, da boš namesto 20 sekund pa 40 sekund hitrejši ali pa 1 minuta ali pa 2 minuti od drugega. Tako da. Zmeri je nekak miselnost v tem, da se izboljšuješ, ker na koncu se pa le zavedamo, da na svetu biti najboljši možno tres veliko sebe.
1: Smo zasledili, da je bila to ena najzahtevnejših dirk tvoje kariere in da se ti je zdela na trenutke celo težja od Dakarja. Torej, kaj je to argentinsko dirko naredilo tako ekstremno, take nadmorske višine, recimo neprimerljive z Dakarjem, si že omenil, kaj je še bilo? Temperature verjetno tudi, ja.
0: Jaz mislim, da je tudi to nek nivo tekmovanja, naprimer sam Dakar je pač le večji nivo, veliko boljša kvaliteta samih tudi, mislim, kar se tiče samih voznikov mogoče ne, ker je bila tudi praktično popolnoma enaka udeležba teh dobrih voznikov, na Dakarjih le pride malo več zmeri, ampak sama organizacija tekme, vse kar za sabo potegne, tudi ta nadmorska višina definitivno je vplivala na nas, to kar sem že omenil. Po drugi strani pa, kar sem letos ugotovil, mogoče ta največja razlika med samim Dakarjem pa med Argentino je pa ta roadbook, ta potna knjiga, kakorkoli se ne izrazim, sam mislim, da zdaj že vsi bolj, ko ne vemo, kaj pomeni roadbook. Yeah. Se pravi, te nevarnosti, ki so označene, na samem Dakarju je to vse skup bolj pravilno narejeno, se pravi, tam, ko označuje ta roadbook nevarnost 1, 2, 3, mi imamo 3 različne nevarnosti. In takrat nekako že ti pričakuješ, veš, kaj bo prišlo in tam, ko ni nevarnosti, če ni označena, pač veš, da je ne bo. Ne? V Argentini je pa to zelo šlo vse skup na robe in tam, ko je bila nevarnost 1, je bila že skoraj za nevarnost 3. Bile so nevarnosti, ki v roadbooku sploh niso bile označene.
1: Kaktusi.
0: In naprimer, kaktusi. Veliko teh stvari je bilo in pol te presenetje in zaradi tega imaš toliko več momentov, toliko več šokov, ki se to dogajajo. Poleg tega, da smo tudi nekak je bil to, čeprav tudi na Dakarju se dogaja te stvari, ampak na Dakarju imamo mogoče teh jutranjih težav manj, ko smo imeli pa na sami Argentini, zato kar gleda sonce, vzhaja veliko kasneje pa veliko počasneje, ker pri njih se pripravlja vse skup praktično na samo zimo in smo tu dirkali večkrat v čisto temo, bom rekel, ker pač ne vidiš sonce je nizko, poleg tega, da tekmovalci smo še bili toliko skup, da se tudi kadilo že od prejšnjega in ta kombinacija je bila toliko zahtevna.
1: No, menda se dirka zate ni začela najbolje, zdravstvene, kaj je bilo?
0: Ja, mislim, dirka se ni začela za mene, zdaj najboljši, predvsem zaradi tega, ker v prejšnjih 2 tednih pred samo tekmo nisem imel treninga, ne roadbooka, pa ne motorja. In bilo treba se nazaj upolati v te stvari in predvsem tudi to, da sem prvi dan že na 240 km mogel pomagati kolegu Majko, ki je padel in sem pri njemu preživel skoraj eno uro. Moram povedati to, da v tem cajtu, ko sem jim pri njemu, sem praktično videl, koliko slabo je organizirana tudi ta medicinska oskrba in praktično sem mogel počekati do konca z njim, da sem ga pomagal tudi naložiti v helikopter. V tem cajtu se je moje telo normalno ohladilo, jedo pil nisem v tem cajtu nič, itak smo že vsi bili na limitu. Potem pa praktično nazaj na motor pa naj bi šel na polno naprej, ampak glava normalno ti ne da. Predvsem čustva pride za tabo, ker se umriš tem času, ne, in še pol sem imel nekaj samih izletov iz same trase, ko sem probil iti naprej od tega momenta. Pol pa nekak je to vplivalo tudi na moje izhodišče za naprej. Naslednji dan štartaš normalno v zadju med počasnejšimi vozniki. Razlika se je že naredila med temi ta boljšimi, v bistvu s tistimi, ki jih jaz lovim. Pol pa se je nekak to začelo malo, bom rekel, v ritem sem prišel, navadil sem se motorja, roadbooka, terena, in je začelo iti se zmeri boljš do zadnjega dneva, kjer sem pa res imel zdravstvene težave praktično in nekaj sem pač mogel pojesti eno večer prej in sem praktično bil skos na WC-ju, pač to je težko razložiti, ampak tist, ko ve, ko si na motorju, pač ko ne moš iti na WC, ko moš derkati, bom rekel, da je kar neporno. No.
1: Oprosti, Toni, ne morem mimo tega vprašanja. Na tvojem Dakarju smo se, recimo, tako zdaljave, se lahko tudi nasmejemo, kakje zgodbi, ki tebi zagotovo ni smešna. Ali pa potem, s časovno razliko, ti postane, tam je bilo srečanje s kamelami, a ne, zdaj pa s temi kaktusi. Kako je, ko se ti zgodi kaj takšnega?

0: pri eni taki zelo veliki hitrosti, pa to srečanje s kaktusi. Zelo neprijetno je moralo biti.
1: Ja, zagotovo je bilo neprijetno, sam se ne vem, je bilo neprijetno, ampak jaz bom rekel, da sem imel kar srečo, da je bil kaktus tam zato, da nisem jaz se poškodoval, da sem pristal nekak na mehko, ampak polko sem se pobral, pa ko sem šel naprej, sem pa začel pač ja čutiti, ko me posod nekaj pika in običajno na teh dirkah, kak grm povoziš ali pa kaj, in dobiš veliko teh noter, bom reči, tako si predstavljate domačini, da imaš ostroge nekje okolog sebe in jih probaš iz sebe iztrgati. In jaz sem iskal to vejo, ki je, da to ven potegne, da me neha pikat, pa ni bilo te veje nikjer, ampak mene je zmeri bolj pikalo in bolj sem v bistvu ugotovil, ko sem na roki videl, da imam vse te bodice v sebi. In povljala še prav smešna zgodba, ko sem prišel v bistvu v cilj, v sam bivovak, so mi mehaniki s kleščami vlekli ven iz mene te trne od kaktusa. Je pa bilo pol normalno, ko voziš naprej, te skozi neki pika ti jemle ta fokus, ampak nečkaj takega posebnega. No.
0: Si prinesel kakšno bodico seboj domov tudi?
1: Ja, velik njih, še zmeri jih poberam iz mojega telesa. Zdaj, ko se telo malo umeri, ko nima več teh naporov, pol začne izločati te tujke iz telesa in pol se ti pokaže, v bistvu, kje se imaš te bodice in jih včeri, mislim, da sem mene 3 ali 4 izvlekel ven. Pa upam, da so bile to ta zadnje. No.
0: Toni, po Dakarju in zdaj še Argentini si znova med najboljšimi, ali so v tvoji glavi že pojavljajo v misli, ne vem, o naslovu svetovnega prvaka, kako naprej?
1: Ja, to se skozi nekako pojavlja že praktično, ko sem na samo letalo sedem se zmeri stvari umeril, to je, ko sem že večkrat povedal in takrat začneš analizirati vse, kar se je dogajalo skozi samo tekmo. In tudi se zavedam, kje imam še pomankljivosti, kje se še da napredovati. In nekako sem že koval plan, kako bom za naprej, oziroma da se čim bolj pripravim za naslednjo tekmo. Predvsem pa upam, da se tempo na nek način malo umiri, da lahko malo tudi na sebe pogledam, da se bom lahko lažje regeneriral, da sem lahko lažje pripravil na naslednjo tekmo. Glede na to, da mislim, da imam zdaj vmesene 3-4 mesece do naslednje pomembne tekme. Ampak ja, glede na to, da je poletje, bo zelo aktivno, bo treba biti skozi v akciji. In upam, da se lahko borim na koncu tudi za svetovno, oziroma za svetovnega prvaka, za prvo mesto, kar pa zagotovo ne bo lahko. Še zmeri se pač borim proti temi tovarniškimi ekipami, kjer pač nažalost delamo vse stvari, jaz sam, oni imajo pa tam, tako smo že rekli, 30-40 ljudi, ko za vse to delajo, pa skrbijo in tu se na koncu delajo tudi razlike.
0: Skratka, vsi, ki te spremljamo na tvoji poti, bomo držali še naprej pesti, tako da to ni srečno na vseh tvojih poteh, naprej in na vzgor in bom rekla po zaključku tako po tvoje pozitiva. Druge ni.
1: Hvala vam za povabilo, hvala za vse čestitke in ja, hvala tudi vsem sponzorjem, vsem podpornikom, ki mi skozi pomagajo. Pa jaz upam, da mi še bojo naprej. Se pravi, sezona še ni konc, borimo se za svetovnega prvaka. Potihem pa že, oziroma bom rekel že kar zelo aktivno, se odvijajo vse aktivnosti do Dakar 2027.
2: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
8: Sedaj tudi na ravnah.
9: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. junij ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
11: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2. Glavni sponzori Škoda PSC Praprotnik, Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE, OTP Banka in Argeta Junior. Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Naj bo prijetno ponedeljkovo dopoldne z vami v novicah Katja Gole. Minuli vikend je bil vrhunec festivala Ars Fest Radlje. V petek sta bila dva koncerta, sobota pa je publiki postregla pravo glasbeno poslastico in posebno doživetje z nemškim jazz Rausch Big Bandom iz Minhna, ki polnijo velike klube po svetu ter prepletajo jazz in tehno glasbo. Irena Fasfalt.
13: Navdušujoča, ponosna in zelo zabavna muzika je kraljevala v Radljah ob Dravi. Mestni pihalni orkester Radlje pod vodstvom Dejana Kusa je požel izjemno navdušenje. Orkester je letos star 100 let, ampak je zelo pomlajen številnimi mladimi, ki so začeli glasbeno pot prav v tem orkestru. Njihov gost je bil solist Nate Smerc, za njimi pa se je publika zlila z ritmi mladega Youth Big Banda s dirigentom Blažem Starcem. Njihov gost Leopold I je navdušil spremljavo Big Benda in dodobra ogrel publiko. Pred mikrofon smo povabili obiskovalce Petra Starca in Nejca Merca.
14: Super je bilo. Sin tudi igra, pa smo zelo ponosni na njihove dosežke.
15: Zelo lep koncert je bil. Zelo vesela sem, da tako dolgo kontinuirano delajo, da s tako paro delajo in da so tako navdušujoče obeležili svojo 100. obletnico.
16: S koncertom smo tudi sami zelo zadovoljni, upamo, da smo tudi publiki pričarali to zadovoljstvo, ki smo ga doživljali mi kot predsednik. Sem zelo ponosen na svoje glasbenike in tudi na celo kulturno društvo. Kar nekaj sekcij tudi to leto obeležujejo okrogle jubileje. Moški pevski zbor je to že naredil, Dominika Nova tudi nekaj pa jubilejev nas pa še čaka. Sam jubilej in te slavnostne stvari pa bi prihranili za občinski praznik meseca septembra.
13: Gospod Merc, bili smo izjemno navdušeni, čudovito ste se ujeli s pihalnim orkestrom.
17: Moram priznati, da sem kot sam Korošec, bivši Dravograjčan, trenutno živeči na Štajerskem v Avstriji, v Ajbisvaldo, par kilometrov stran, zato je bilo še toliko bolj veselo, ampak tudi nervozno, ker sem bil le sosed in spet v domačem okolju. Ko se vrneš domov, je vedno nekaj posebnega.
13: Izidor Leitinger, umetniški vodja festivala Ars Fest, je ponosen na izvajalce, njihove goste in publiko.
18: Naš program Ars Festa je malo bolj pač umetniški, zaradi tega imamo tudi, bi rekel, podporo, štiriletno sofinanciranje z strani Ministrstva za kulturo, ker pač ja, je bil prepoznan ta program in ta način dela, bi rekel, mi poskušamo vedno najti čim več možnosti, da domača sekcija z nekom uveljavljenim naj sodeluje.
13: Publika zadovoljna, organizacija tudi. Vsi pa se že veselimo prihajajočih novih glasbenih podvigov. Eden takšnih bo tudi operna noč z orkestrom in solisti iz Maribora.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
8: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
20: Sončno je in bo s temperaturami do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
21: Dobrodošli v AMZS.
22: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
20: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, sicer pa trenutno nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

0: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem krejam. Za malo bil je res naporen dan, sebili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In zbog sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Bo,

0: Trifon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti. Čeprav predsednik ZDA Donald Trump po telefonu prosi obe strani za umiritev, sta državi trenutno povsem nepredvidljivi.
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
4: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
4: Dankuchen Dravograd.

0: Po Koroški okoli 22 stopinj, sončno je in bo s temperaturami do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in vihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 0417 227 727 pa srečno pot.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
4: Za termin pokličite na 041-634-379.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v nekdanjem Rovando centru.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Živiš kolesarstvo?
3: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
2: Prijavi se zdaj.
0: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
4: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
1: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
4: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
1: Vstop je prost. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Blonde iz Marijo prihaja v nadaljevanju, pa tudi Kingston je že čez nekaj minut živo na Koroškem radiju. Bodite z nami.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej k partnerstvu za razvoj Janša v opoziciji ponuja, da bi pri pomembnih zakonih sodelovala že od začetka, ne šele takrat, ko so predlogi skoraj končani. Resnica je za takšno sodelovanje odprta, Svoboda in Levica pa Janševi ponudbi ne zaupata. SD za zdaj še čaka, kaj bo dejansko na mizi. New York je pretresel brutalen napad z nožem na eni najbolj obremenjenih železniških in podzemnih postaj v državi, kjer je napadalec ranil 6 ljudi. Policija je osumljenega brezdomca z duševnimi motnjami že aretirala, eden od poškodovanih pa je v kritičnem stanju. Do nasilja prihaja v izjemno napetem trenutku, saj se bo v mestu pravnocoj odvila tretja tekma finala lige NBA, ki naj bi si jo prišel ogledat tudi predsednik Trump. Kitajski voditelj Xi Jinping pa je prvič letos spakiral kovčke in odpotoval v tujino, za svojo prvo postajo pa je izbral prav zaprto Severno Korejo. To je precejšnja politična stvar, saj se s Kim Jong-unom osebno nista videla že 7 let. Severna Koreja pa je zaradi svojega jedrskega orožja pod hudimi kaznimi celega sveta. Kitajska pa je tista glavna sila, ki jo s trgovanjem drži nad vodo.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, najvišje dnevne temperature pa tudi do 31 stopinj, sicer trenutno na Koroškem tam okrog 24 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter in občutno hladneje bo.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: V stražah je radar in v mislini pri panojih, tam torej previdno in počasi. Če pa opazite še kaj, nam to sporočite na 041-727-727. Dobar dan, Koroška, ponedeljek je, sonce je, skoraj poletje je in 3 minutke čez 12 so. Anja Markovič, vam bom delala družbo v tem pestrem ponedeljkovem popoldnevu. No in na Koroškem radiju danes res diši po poletju, pa tudi po zabavah in nočeh, ko se domov ne gre prezgodaj. V studio prihajajo fantje iz skupine Kingston, ki po več kot 3 desetletjih na glasbeni sceni predstavljajo novo pesem To noč ne spimo. Kako je nastajala, zakaj so se zaradi videospota vrnili v Izolo in ali po vseh teh letih še vedno znajo narediti žur, o katerem se govori še naslednji dan. Kingston je v živo na Koroškem radiju že čez nekaj minut.

0: Ja, sami fajn komadi na Koroškem radiju, ampak najboljše šele prihaja. 10 čez 12 je ura in kot obljubljeno, z menoj Kingstoni, dva člana zasedbe, Kingston, Zvone Tomac in Dejan Dimec. Lepo pozdravljena.
1: Ja, pozdravljena.
2: Zdravo.
0: Me veselino, da sta prinesla ta dober poletni vibe tudi na Koroški radiju.
1: Ja, s veseljem.
2: Vedno.
0: Z vami je vedno poletje, to še zmer drži, ne?
2: Absolutno.
0: Absolutno in tudi z novim komadom, zakaj sta prišla, ne? En nov fajn štikelc je prišel ven, to noč ne spimo. Zdi se, da je v bistvu to kar vaša mantra, ne?
1: Ja, se že vidiš, ne, da smo ne naspani, ne?
0: Jo ne, dobro zgledate.
1: A ja, ok.
0: Dobro
2: tudi, tudi med tednom, ne glede na to, špilamo ali ne špilamo, smo ne naspani.
0: A vedno, aha, ok, to je pač način življenja, ne?
1: Tako je,
0: tako
1: imamo obrnen bioritem in to ni pomočino.
0: In to je to, ja, no ne. Evo, potem vaša dobra energija je nalezljiva, bom kar po resnici povedala, da je Dimec sicer domačin, ne?
2: Tako je.
0: Si že bil večkrat tukaj na Koroškem radiju?
2: Na vsake 14 dni.
0: Na vsake 14 dni.
2: Ker se skozi nekaj dogaja, tudi včasih že rečem, ne gre kdo drug, da nem skozi. Sicer tebe vidim pa prvič.
0: Ja, jaz nisem dolg tukaj, tako da evo, se spoznamo tudi v živo, da se ne poslušamo in ne gledamo samo preko ekranov. Dejte nam zdaj več povedati o tej novi skladbi, to noč ne spimo. Kdo bo začel? Zvone?
1: Ja, glej, v bistvu je že kar nekaj časa od zadnjega singla, pa smo rekli, da je že zadnji cajt, da mi kot nekak znanilci pomladi in poletja in poletnih uspešnic spet nekaj zakuhamo in evo, ideje so bile, malo smo se skupaj usedli, smo skupaj zadžemali in naredili en tak, se mi zdi, zelo zabaven komad, ki bo prav priročen za vse te naše zabave in plese in tako dalje. Ne.
0: Odkje pa ti kubanski ritmi, ne? Ti si avtor glasbe tudi, ne?
1: Pa
0: večkrat
1: ja, škaj,
0: si podpisan pod pesmijo.
1: Ja, škaj, mi se v bistvu doskrat nekak podajamo te neke, jaz pravim, karibske vode, ne? Ali je malo na regije variantu, ali uporabljamo ta latino pridih in tokrat smo se odločili za te kubanske ritme, ker mislim, da res, ko slišiš par taktov pesmi, že recimo v začetka, ne, te pač požene v plesno, ne moreš ostati mirno.
0: Ja, to je res in to bomo tudi seveda slišali. Zdaj pa Dejan, povej nam, no, s kje se je parodila ta pesem, ste opisali z lastnih izkušenj?
2: Mislim, glede na to, da je Kingston sinonim za zabavo in dolge noči in dobre žure, se in naslov in tematika pač nekako že se mi zdi kar sama ponuja. Ne? Mi se tega recepta držimo že zdaj 32 let, je benda in tudi tokrat nismo odkrivali nove vode, ampak smo naredili en komad, ki mislim, da bo pač res zelo prav prišel zdaj čez poletje in tudi čez zimo, pa tudi to je fajn, da smo ga zdaj pa že tudi parkrat na špilih zaigrali in ponavadi vedno kar nekaj časa traja, da ljudje pač sploh glede na bero starih naših znanih komadov, nekaj cajta traja, da se nov komad prime. Od tega so pa izjemno hitro in mislim, par špilov smo zdaj imeli, ko smo ga igrali, folk ga je pel, tudi da smo prav gledali, mater, to je pa zdaj...
0: Dobar komad, dobro štikec.
2: Dobro je, tudi odzivi so res super, tako da...
0: Ja, dejmo ga slišati.
2: Dejmo ga.
0: Dejmo ga slišati, pa dejmo še mi malo zaplesati po zapet. Evo.

0: Pozdravljen, nov štikelc od Kingstona v 17 minut čez 12 na valovih Koroškega radija in Kingstoni, natančneje zvone Tomac in Dejan Dimec, uživo na Koroškem radiju, ponovno Tula. Pozdravljena.
1: Živjo. Zdravo, zdravo. Fulo dobro, vladaš salso, sva zdaj videla.
0: Ja. Sploh una sedeča bi gre dobro, ne? Pa mrmranje zraven. V glavnem, ampak salsa se pleše na to, ne? Kaj še?
1: Kar salso, no, po mojem.
0: Kar salso.
1: Ja.
0: Okay, da malo razvigamo.
1: Mislim, lahko tudi kak regaton ali pa bilo kaj, se to bolj punce vejo, no, ampak.
0: Ja. Okay, ja. Sploh tam po polnoči, ko še kakšen glažek spiješ, imaš vso znanje plesa, ne, pod nogami.
1: Tako.
2: To je cajtko, tudi Koroški znamo salso plesa. po polnoči.
0: Super. Na Koroškem sicer tudi boste, ne, to poletje, kdaj in kje?
2: Ja, zdaj se seveda začenja za nas glavna sezona, ki jo že kar zdaj 12. začnemo junija in bomo v bistvu celo poletje ogromno igrali. Za Koroško je pa najbolj pomemben seveda špil 22. augusta, ko bomo na Ravniških dnevih in to bo tak oleg špil in že zdaj vabimo ljudi, da se je to začelo zdaj tudi malo oglašovati, tako da se zelo veselimo špila na Koroškem, sploh jaz, ko bomo malo bolj blizu pa,
0: ja,
2: da bom pred domačini lahko igral.
0: Bo prvi šel zjutraj spat, ne? Kdaj hodite spat po štirih, ob štirih, ob petih?
2: Zelo odvisno, zdaj jaz imam ponavadi največ vožnje, tudi še pol po špilu, sploh če se pelem domo, tako da ja, kar 5-6, čas tudi 7, čas pa tudi prej, no. Kako? Ampak je kar veliko nočnih vožnj to, ja.
0: Kako pa skrbite za to kondicijo, ne, da muskontari, da ste tako čili in vitalni, tudi kljub žlahtnenju, ne, in si venju na odru, kako gre to?
2: To je predvsem fitness, 2 ure na dan, zdrava hrana, brokoli, tako.
0: Od brokolija se
1: smuti,
0: stoji po konci,
1: ja? Smuti, zjutraj pa 2 deci limonade, veš, na tešče.
0: Okay. To so nasveti za zdravo življenje, za vse ostale sam za muskontarje, ne?
1: Tako.
0: Cela ulica Nori sem slišala besedilo, ne, tudi v tej ta novi pesmi. Uh-huh. Ulica je norela v Izoli, ne, tam ste snemali spot, je pa tudi snemanje tega video spota povezano s pesmijo Cela ulica Nori, zakaj?
1: Tako, ja, ker smo rekli, dajmo se pač, mislim, malo smo razmišljali, kera lokacija, se veš, to je že, po mojem imamo za sabo enih 30 video spotov, ko smo jih v karieri posneli, ne? In smo, kaj bi zdaj, kje še nismo bili, pa ono, in popa nekak je padla ideja, tako si rekla, ker imamo že tekst v refrenu, je pač cela ulica, da ko prečteš od 3 do cela ulica nori, in smo rekli, zakaj pa se ne bi vrnili tam, kjer smo tudi celo ulico posneli, ne?
0: Okay,
1: in je pač Izola taka ideja, ker je res slikovito mesto, res to je toliko enih lepih uličic pa trgov in je ko dejansko narejeno za tako matno.
0: In tudi ne samo trg, ne, in mesto, tudi vi ste zelo barvito oblečeni, ampak zakaj bi mi zdaj to pametovali o tem, ne?
1: Okay.
0: Predstavljamo oziroma povabimo naj vse poslušalce, da si to pogledajo na YouTubeu, ne?
1: Ja, res, ja.
2: Spot je na YouTubeu, zlahka ga najde, to vsi znajo, tako da najkar zdaj že grejo pogledati, pa še vsake ne, trikrat na dan, petkrat na dan.
0: Za čim več ogledov, ne? Danes še nimaš ogledov, te ni, ali kako pravijo?
1: No, mislim, gledaj, se ni zdaj to, da bi nekaj zdaj

0: to ne vem koliko šteli, ampak je pa res je zelo zanimivo je za videti, no, ker se res marsikaj dogaja. No, in simpatične punce so in lepo plešejo in tako.
1: Ja, se strinjam, res. Kaj nam še kaj pripravljate v nadaljevanju? Zdaj povedali smo, kje nastopate, kaj še pripravljate, so kakšni novi projekti še v planu?
2: Mislim, zdaj pač v prvem planu promocija komada, seveda, ker je nov, pa pač ta poletna turneja, ki traja tja do srede septembra, mislim, se mi igramo skos, ampak nekako je težišče špilo res zdaj, ker smo tudi tak bend v poletju, seveda pa to tudi nadaljujemo. Tudi kratkoročni plan je zdaj to, da se komad čim bolj spravi med ljudi, pol pa... Ko bomo imeli kaj noga, se zihr spet
1: oglasimo.
0: Skoro verjetno spet naslednjo poletje.
1: A ja, naslednjo poletje. Ampak...
0: Škaj mi tako imamo najrajši? Aha, pred poletjem.
1: Ok, se pravi, da na poletje veliko potem zuna in na koncertih. Povejte mi sam še za konec, kakšen je feeling, ne? Ko vidite pod odrom mlade, ki pojejo vaše pesmi in verjamem, da so vaše pesmi peli že njihovi starši ali pa že tudi stari starši. Nekak je feeling, ko se v bistvu publika stara z vami, pa pridejo že njihovi otroci, pa vnuki.
0: To je nekaj najlepšega. Res, to pa se skozi pogovarjamo, da so v bistvu komadi prerasli generacije, da to zaživelo v ljudeh, otrocih, ne vem, vnukih, ne vem komu vse in da se to prenaša iz roda v rod, je nekaj najlepšega in res ti napolni dušo in tudi imamo pol voljo res do naprej do ustvarjanja in do koncertriranja in tako dalje. Ne.
2: In veš, koliko je teh špilov, ko igramo res za študente, ker je res izključno, bom rekel, 100% publika študentska in glizaj, ko smo bili na Spring Breaku, jaz prav v prvi vrsti punce in fantje poje določene od začetka do konca vse. Ja. Tudi, da moramo tudi mi paziti pri besedilih, da ne gre mimo.
1: Ker, ja, ja.
2: In tudi včasih, ko sem ko kdo kaj mimo te kar pogleda, ker znajo, in to so stari 19, pa tja do 25 let, in znajo komade od začetka do konca, vse repe, vse detajle in je res fascinantno. Ne vem odkot, ampak zdaj je muzika toliko prisotna, pa seveda so tudi, kot si rekla, starši že to poslušali in pol so to... Ta mladi dobli zraven, tako da dokler bo tek, se ni
1: zabati. Ja. No, jaz recimo bi že lahko imela 18-19 let staro hčerko ali pa sina in jaz sem na Kingstone ful žurala in še danes ga žuramo, ne, zdaj praznujemo 40, ker recimo to leto na veliko. In definitivno bomo žurali tudi na naslednjo, ki prihaja na valove Koroškega radija, cela ulica Nori. Najlepša hvala za obisk.
0: Hvala tebi, adio.

0: Ja, plesni ritmi, pa tudi v nadaljevanju Tiesto in Karol G prihajata s pesmijo Don't Be Shy. Še prej pa nova plošča policijskega veteranskega društva Sever za Koroško na stavbi nekdanje uprave za notranje zadeve Sloven Gradec. O 35-letnici slovenske osamosvojitvene vojne ni le spomin, pač pa opominja tudi k miru in slogi. Tudi o tem govorimo v nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945 Naša kri.
4: Grem, se videla konc tedna.
3: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
5: Dol, skoči.
3: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Rosikis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Želim vam prijetno ponedeljkovo dopoldne, z vami v novicah Katja Gole. Na pročelju stavbe nekdanje uprave za notranje zadeve Sloven Gradec in njene operativne skupine so odkrili domoljubno spominsko ploščo Ajda Prislan.
9: Spominska plošča ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije ob vhodu v stavbo nekdanjega UNZ Sloven Gradec in njene operativne skupine ni le spomin na čase, ko smo Slovenci bili odločni, neomajni in enotni, pač pa tudi opomin, opomnik. Postavilo jo je policijsko-veteransko društvo Sever, enota za Koroško, s predsednikom Vinkom Mlinškom. Društvo je zaslužno tudi za čustveno ganljivo domoljubno prireditev ob tem.
10: Gre za 35. obletnico osamosvojitvene vojne, ker smo takratni miličniki, policisti opravili izvrstne naloge. Ponosni smo, da lahko to zgodovino prenašamo na mlajše.
9: Direktor policijske uprave Celje, Niko Kolar, tudi naš domačin s Koroške, o zgodovinskih dogodkih.
11: Policisti so res žrtvovali, največ padlo je kar 6 policistov, od tega pa kar 3 na Koroškem. Res, vsi si moramo prizadevati za varnost svoje domovine in jo braniti, če to potrebno.
9: Župan mestne občine Sloven Gradec, Tilen Klugler, pa poudarja.
12: Sem zelo vesel, da ohranjamo spomin na tiste grozote, ki so se odvijale takrat, zato da lahko danes res živimo v samostojni Republiki Sloveniji in da ponosno govorimo naš slovenski jezik. Danes smo tudi odkrili slovesno spominsko ploščo na objektu, v katerem je takrat delovala naša milica, kjer so se odvijale določene zgodbe za to, da smo se lahko zoprstavili agresorju in ta tabla naj bo res nek opomnik in pa zahvala za to, da so se takrat znali zoprstaviti agresorju in pa seveda opomnik za tiste naše najmlajše, da mir ni samo umeven, kajti Sloven Gradec je moral dati takrat največ življenj in jaz lahko rečem, da je postal s tem tudi občina mesto heroj.
9: Še eno spominsko ploščo so odkrili potem pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekala tajna akcija Skala.
13: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo in je sončno, verjetnost za padavine zelo majhna, na Koroškem pa trenutno okrog 24 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa tudi do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter, občutno hladneje bo.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet na Koroškem pa brez posebnosti, če se kaj spremeni, nam seveda to prosim sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno pot vam želim.

Nina Pušlar in njen najnovejši komad Zdaj si upam. Ja, malo več kot 15, natančneje 17 minut jih še manjka do enih dobrodošli v družbi Koroškega radija. Kolikokrat ste že slišali stavek? Moja babica je dočakala 98 let. To imamo mi v genih. No, znanstveniki pravijo, ja, ampak ni tako preprosto. Nova raziskava namreč kaže, da geni sicer pomembno vplivajo na to, kako dolgo bomo živeli, vendar niso glavni režiser naše življenjske zgodbe. Še večji vpliv na to, koliko časa bomo živeli, imajo stvari, ki jih počnemo vsak dan. Koliko se gibamo, kaj jemo, kako spimo, koliko stresa nosimo seboj in celo, kako močne socialne vezi imamo. Strokovnjaki ocenjujejo, da lahko življenjski slog vpliva na dolgoživost predvsej bolj kot dedna zasnova. To pomeni, da ni vse zapisano v družinskem drevesu. Nekaj prostora za popravke scenarija imamo mi sami. Torej, če je dedek dočakal 100 let, je to sicer super, če jih pa ni, pa tudi ni panike, geni nam napišejo uvod, no preostali oziroma preostane knjige pa vedno pišemo kar mi sami.

0: Zor. Akcija u optiki Olga Radlje.
1: Ob nakupu na 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
0: Samo do 30. junija in samo u optiki Olga Radlje.
2: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Abejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Ja, nadaljujemo s poletnimi ritmi. Joe Cocker prihaja v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. NATO-vi lovci so nad Latvijo sestrelili ruski dron, ki je vstopil v njen zračni prostor. Zaradi incidenta so lokalne oblasti prebivalcem ob meji začasno celo ukazale naj ne zapuščajo domov. Nevarno se tako vse bolj seli proti severnim mejam NATO, medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji že usklajuje nujne pogoje za začetek mirovnih pogajanj z Rusijo. Evropa s tem prevzema glavno diplomatsko pobudo, saj so Združene države Amerike trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. Danes je državni praznik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu Primoža Trubarja podarila, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak nosilec kulture in zgodovinskega spomina. V poslanici je spomnila, da je Trubar utemeljil slovenski knjižni jezik. Po njenih besedah narod obstane, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Potapljač je v Sredozemskem morju posnel izjemno redko srečanje z velikim belim morskim psom. Šlo naj bi za prvi podvodni posnetek odraslega primerka te vrste v Sredozemlju. Morski pes je ekipo opazoval med odstranjevanjem ribiških mrež med Sicilijo in Tunizijo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ja, sončno vreme imamo, dežja ne bo, na Koroškem pa trenutno okrog 24 stopinj Celzija. Tudi jutri bo tako, večji del dneva sončno, zabihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter in pa občutno hladneje bo. Ne, no.
5: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot. Dobar dan, Koroška. 3 minute so čez 13. Anja Markovič sem z vami. Ja, kaj nas čaka v novi uri? To sredo izide nov podcast Koroškega radija. Gosta pa sta zakonca Brodnjak. Torej, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB-ja in Haloški Korant, ter njegova žena, umetnica in podjetnica. Odpreta nam vrata v zasebno življenje, povesta marsikaj zelo intimnega, o tem pa že podrobneje čez nekaj minut. Kje druge kot na valovih Koroškega radija. Bodite z nami.

0: Beli Eilish na valovih Koroškega radija 11 čez 13. Ja, povejte mi, a si predstavljate, kaj imata skupnega predsednik uprave največje slovenske banke in haloški Korant? Ja, če vprašate Blaža Brodnjaka, vse, ker je to on v eni osebi. V novem podcastu Koroškega radija nastopita skupaj ženo Barbaro Plavec Brodnjak. Kako teče zakon, ki traja 37 let? Zaupata na marsikaj tudi zasebnega življenja. Spregovorimo o njunem prvem zmenku v pizzeriji na Ptuju, o življenju med poslom in družino, o halozah, vinu, ljubezni in modrosti, ki jo prinesejo leta. In čeprav je Blaž Brodnjak v življenju dosegel marsikaj, pravi, da je njegovo življenje zares postalo izpolnjeno šele, ko je postal dedek. Da noben poslovni uspeh, nobena funkcija in nobena kariera ne morejo dati občutka, ki ga prinese objem dveh vnukin. Pa mu prisluhnimo.
1: Ampak to res, tistim, ki nimajo vnukov, ne, vse tisti, ki jih imajo, točno ve, o čem govorim, ne, res iz srca privoščim vnuke. Ker občutek je povsem drugačen. Ti si popolnoma drugače razbremenjen oziroma obremenjen s tem. Zate je to izkušnja, ne, experience, ne. Z otroki imaš vedno nek občutek odgovornosti, pa jih ono pa vzgajaš, pa kaj, pa ono pa šola, ne. Kdaj pa vnuki pridejo na izkušnjo, ne, resno. In z njimi je en samožitek, realno je samožitek. In je to čist drugače, živiš z njimi povsem drugače kot svojimi otroki.
2: Naprimer, ne, mi dva najnim otrokom nikoli ne bi pustila, da bi kosilo jedli na okenski polici, da
1: gled... Dobro, to ti postiš, jaz pa še vnukam tudi ne.
2: Ne, ne, si kar...
1: Pa na glavi, na kuhni okenski polici.
2: Si kar sodeloval, bomo kaj, ne, ampak na primer, pač mi dva smo imela nek red, se sedemo za mizo, pojemo in to je to, ne. No, zdaj pa na primer, jemo tudi na okenski polici, na primer, ne.
0: Ja, veliko smeha, veliko zgodb iz notranjosti njihovega doma, pogovor, ob katerem boste ugotovili, res, da so najboljše zgodbe kot dobro vino in da so najdragocenejše stvari v življenju pogosto tiste, ki jih ne moremo kupiti. Podcast za koncema Brodnjak bomo premierno zavrteli čez dva dni, v sredo 10. junija ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija. Ne zamudite!

No, upam, da vi, drage dame, veste, kje je vaš mož in da kmalo pride iz službe, če ga še ni doma. 20 minut čez 13 je ura. Dobrodošli na valovih Koroškega radija. In pazite, Koroška oziroma na Koroškem očitno ne izvažamo samo jekla, ampak tudi svetovne prvake. Korošica Danaja Grebenc je pri komaj 20 letih namreč postala absolutna svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in za sabo pustila tekmovalce iz številnih evropskih držav. Pretekli vikend je tekmovala v Avstriji. Ja, to je še en menik v njeni izjemni zbirki več kot 170 nagrad in kar 110 zmag na različnih tekmovanjih. Ja, očitno lahko rečemo, da pri harmoniki ne velja rek, da vaja dela mojstra, ampak da vaja lahko dela tudi kar svetovne prvake oziroma prvakinje. Danaja, čestitke tudi z naše strani.

0: Miles Smith prihaja v nadaljevanju s pesmijo Stargazing, še prej pa v vikendu na Celjskem, ki so ga zaznamovali vlomi, tatvine in spletne goljufije. V nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
6: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
7: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicvet Dravograd.
8: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
7: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
8: Vstop je prost.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
13: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Naj bo prijetno ponedeljkovo popoldne z vami v novicah Katja Gole. Vesti iz kronike. Policisti policijske uprave Celje so v zadnjih treh dneh obravnavali več vlomov, tatvin in primer spletne goljufije. Med odmevnejšimi dogodki so bili vlomi v trgovini v Velenju in Slovengradcu, tatvina več 100 litrov goriva na počivališču Tepanje ter primer oškodovanja občana pri nakupu avtodoma prek spleta. V petek je neznani storilec na območju Šoštanja vlomil v gradbeni zabojnik in ukradel dva agregata. V Velenju je iz odklenjenega vozila odtujil dokumente, očala in druge predmete. V Slovengradcu pa so policisti obravnavali tatvino kolesa znamke Rockrider ST530. V noči sobote na nedeljo je v Velenju prišlo do vloma v trgovino, iz katere je storilec odnesel več prehranskih izdelkov in cigaret. Le nekaj ur pozneje okoli tretje ure zjutraj so bili policisti obveščeni še o vlomu v trgovino v Slovengradcu. Storilci so ukradli več mobilnih telefonov, dodatno škodo pa povzročili z razbitjem več vitrin. Drzna tatvina se je zgodila tudi na avtocestnem počivališču Tepanje, kjer je neznanec iz rezervoarja ruskega tovornega vozila iztočil in ukradel približno 900 litrov nafte. Policisti so včeraj obravnavali še primer spletne goljufije. Občan je prek nemškega spletnega podjetja naročil avtodom, prejel pogodbo, dokumentacijo in račun, ki ga je poravnal, naročenega vozila pa ni prejel. Policija okoliščine primera še preiskuje. Ob številnih premoženskih kaznivih dejanjih policisti občane ponovno opozarjajo na previdnost pri spletnih nakupih, zaklepanje vozil ter ustrezno zaščito premoženja.
15: kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
16: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
15: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
16: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Sončno popoldne imamo na Koroškem in trenutno okrog 26 stopinj Celzija. Tudi jutri bo tako, večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter in občutno hladneje bo.
17: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Radar je pri Rigelniku, tam torej previdno in počasi, če pa opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

Jagode in čokolada in rock and band, 19 minut do 9 na valovih Koroškega radija. Povejte mi, a ste med tistimi, ki na dopustu denarnico nosite v zadnjem žepu hlač, kolo pa, na primer, pustite odklenjeno, ker samo za minutko skočite v trgovino? No, policisti ob začetku turistične sezone, pa tudi sicer opozarjajo na žeparje, ki jim gneča na turističnih točkah predstavlja idealno priložnost za zaslužek. Previdnost pa ni odveč niti vsak dan doma. V Sloven Gradcu so na primer pretekli vikend policisti obravnavali vlom v trgovino, odnesli so en kup mobitelov, ukradeno pa je bilo tudi kolo vredno okoli 7000 evrov. Torej, na dopustu pazite na denarnico, doma pa na kolesa. Lesa in seveda druge vredne stvari, tatovi več kot očitno nimajo poletnih počitnic.

0: rozgibano z nami.
1: Fazie, gusa i greo!
2: Zabavo za deco
0: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
0: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: radio. Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
5: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
6: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni. Prijaviš pa se na malčkovsport.si.
7: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
14: Gremo na Kope!

0: Ramon prihajajo s pesmijo Supergirl. Ura je 9.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakup na obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele Janševo ponudbo partnerstva za razvoj. Premijer napoveduje sodelovanje že pri pripravi osnutkov ključnih zakonov brez obveznosti za opozicijo. Resnica je sodelovanju najbližje, medtem ko so v Svobodi, Levici in SD-ju precej bolj zadržani. Robert Golob in Luka Mesec dvomita v iskrenost ponudbe. Matjaž Han pa pravi, da je za ocene še prezgodaj. Janša poudarja, da je roka ponujena, a da sta za sodelovanje potrebna dva. Ključno bo, kaj bo v ponudbi dejansko zapisano in ali bo opozicija v njej videla prostor za vpliv ali le politično gesto. Če se boste v teh dneh vozili po slovenskih avtocestah, pa si vzemite še več časa. Od danes so postavljene nove zapore na že močno obremenjenih avtocestnih odsekih. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, v Karavankah pa bodo ponoči občasne popolne zapore. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah in Dramljah bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje tudi na obvoznih cestah. Filipine pa je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi, več kot 130 je poškodovanih, 12 jih še pogrešajo. Nevarnost cunamija se je za zdaj umirila, razmere ostajajo resne.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Na Koroškem je sončno s trenutnimi stopinjami okrog 26 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva prav tako sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature pa od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter in občutno hladneje bo.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hrno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na selah merijo v sivem kedju, radar je tudi pri rigelniku, previdno in počasi, torej, če pa opazite še kaj, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot! Dobar dan, Koroška, 5 minut čez 2 ura, z vami sem Anja Markovič. Nova skupna ura druženja je pred nami, o gradbiščih na koroških cestah, kakšno rečemo. Nekatere zapore se namreč podaljšujejo do konca poletja. Ja, očitno tudi na Koroškem ne gradimo samo cest, gradimo tudi potrpežljivost. Ostanite z nami.

Alenka Godec s pesmijo Vsak je sam, no, na cestah ne, tam je sploh na poletje precejšnja gneča. 12 minut čez drugo je ura. A mislite, da bo poleti največja preizkušnja za nas najti parkirišče na morju? No, na Koroškem je za marsikoga večji izziv že vožnja med Ravnami in Dravogradom. Tam namreč poteka eden največjih cestnih projektov v regiji. Obnavljajo glavno cesto, urejajo novo kolesarsko povezavo in izboljšujejo poplavno varnost. In zakaj danes govorimo o tem? Ker se bodo dela seveda zavlekla. Ja vem, zdaj boste rekli, naj povem raj kaj novega. Ja, čeprav je bil zaključek popolnih zapor ob koncih tedna sprva predviden za sredino junija, se bo do te po novem nadaljevale vse do 30. avgusta. Torej, če se odpravljate proti Dravogradu ali Ravnam, vzemite seboj nekaj potrpljenja, dobro glasbo in morda še kavo za napot, no, je pa vsaj

True Colors na valovih Koroškega radija, 20 čez drugo je ura. Ja, ura je že taka, da ste morda pri drugi kavi danes, če jo ravno srkate, in naslednjič dodajte ščepec cimeta. Ne samo zato, ker odlično diši in se s kavo lepo ujame, strokovnjaki pravijo, da lahko cimet pomaga pri zniževanju slabega holesterola in maščob v krvi, vsebuje pa tudi minerale kot sta kalij in magnezij, ki podpirata zdravje srca in ožilja. Pa tudi, če se po obroku pogosto počutite zaspani ali čutite močno potrebo po nečem sladkem, je kava s cimetom idealna rešitev. Cimet namreč pomaga telesu, da se bolj učinkovito odziva na inzulin, kar pomeni, da vaš sladkor v krvi ostaja stabilen. To se odraža v bolj enakomerni energiji čez dan in manjši želji po sladkih prigrizkih. Kako prikladno in priročno pred poletjem, kaj ne? Torej ja, kava nas bo zbudila, cimet pa bo poskrbel, da se ob tem še malo pocrkljata srce in telo. Ja, temu bi lahko rekli zveza, ki ji rečemo lahko, z lahkoto, ljubezen na prvi požirek.

0: Ale Farben in pesem Baby Goodbye sledi, še prej pa v mestni četrti Slovengradca Legen mesto so ob krajevnem prazniku priznanje za zasluge v kraju podelili 123 let stari gostilni Murko. Kje so po zadnjih statističnih podatkih koroške plače in Ars Fest Radlje navdušil množico obiskovalcev? O tem v nadaljevanju, ostanite v naši družbi.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v nekdanjem Rovando centru.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Živiš kolesarstvo?
5: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
4: Prijavi se zdaj.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Vikend na Celjskem in Koroškem zaznamovali vlomi, tatvine in spletna goljufija. V Črnečah pri Dravogradu je med prvimi v Sloveniji nastalo naselje manjših stanovanjskih hiš za starostnike imenovano Črneški gaj.
9: V Črnečah je bilo zgrajeno 10 hiš velikosti 48 kvadratnih metrov.
0: Oddajo pa pričenjamo s tem, da so plače na Koroškem pod slovenskim povprečjem. Vabljeni k poslušanju. Povprečna bruto plača v Sloveniji je februarja letos znašala 2606,09 evra, neto plača pa 1641 evrov. V primerjavi z januarjem sta se tako bruto kot neto plača nekoliko znižali, vendar ostajata višji kot v enakem obdobju lani. Pod slovenskim povprečjem je bila tudi Koroška statistična regija, kjer je povprečna bruto plača znašala dobrih 2398 evrov, neto pa 1521. Med 12 slovenskimi statističnimi regijami se je Koroška po višini bruto plače uvrstila na 9. mesto. Nižje plače so imeli le v Savinjski, Pomurski, Zasavski in Primorsko-notranjski regiji. Najvišje plače so bile izplačene v srednji slovenski regiji, kjer je bruto plača dosegala 2862 evrov. Precejšnje razlike so vidne tudi med koroškimi občinami. Najvišjo povprečno plačo so februarja prejeli zaposleni v občini Mežica, kjer je znašala 2530 evrov. Na drugem mestu sledijo Ravne na Koroškem z 2478 evri. Več kot 2400 evrov bruto pa so znašale še plače v Slovengradcu in Vuzenici. Na drugi strani lestvice je bila daleč najnižja povprečna plača v Mislinji, ki je znašala 1896 evrov. Druga najnižja je bila v Dravogradu z 2283 evri, sledita Podvelka in Muta. Po upravnih enotah je bila najvišja povprečna bruto plača v upravni enoti Ravne na Koroškem, kjer je znašala 2457 evrov. Sledita upravna enota Slovengradec z 2388 evri in upravna enota Radlje ob Dravi z 2366 evri. Najnižjo povprečno bruto plačo je imela upravna enota Dravograd in sicer 2283 evrov. Koroška statistična regija tako ostaja pod državnim povprečjem, vendar so razlike znotraj regije precejšnje. Med najbolje in najslabše uvrščeno občino Mežica in Mislinjo je februarja razlika znašala več kot 630 evrov bruto plače. Nadaljujemo z zanimivim projektom v Črnečah. V Črnečah pri Dravogradu je med prvimi v Sloveniji nastalo naselje manjših stanovanjskih hiš za starostnike imenovano Črneški gaj. 10 hiš, ki je useljenih, gradijo pa že nove, več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
10: Manjše stanovanske hiške stojijo na parcelah velikih med 200 do 300 kvadratnih metrov in so površine okoli 48 kvadratnih metrov. Namenjene so starejšim in invalidom, ki lahko koristijo tudi usluge bližnjega koroškega doma starostnikov. Z njimi so lahko sklenili tudi individualne pogodbe glede uporabe raznih storitev. Investitor naselja Črneški gaj, ki stoji na travniku v gasilskem domu v Črnečah, je dravograjski gradbinec Zlatko Pokršnik.
9: V Črnečah je bilo zgrajeno 10 hiš velikosti 48 kvadratnih metrov. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje v letu 2025. Nekaj hiš je bilo prodanih, nekaj pa dano v najem. Sedaj se še gradijo 4 hiške, ki pa bodo vselive konc leta 26. Hiške so bile na razpolago opremljene ali pa neopremljene. Nekateri so kupili opremljene hiške, nekateri pa so si sami lahko opremili po svoji volji.
10: Hiške imajo spalnico, kuhinjo, dnevno sobo, kopalnico in teraso. Cena za posamezno hiško je bila odvisna od njene opremljenosti, gibala se je do 140 tisoč evrov za hiško. Ker je interes zanje precejšen, se je gradbinec lotil že druge faze, ki vključuje gradnjo nadaljnjih 4 stanovanjskih hišk.
0: Iz Črneč pa v Črno. Slovenski gorski reševalci so se konec tedna zbrali v Črni na Koroškem, tokrat na srečo ne zaradi množične nesreče, temveč zaradi tekmovanja, na katerem so preverjali usposobljenost ekip za posredovanje v različnih reševalnih situacijah. 13 ekip se je spopadlo z izzivi, ki jih lahko srečajo tudi v resničnem življenju. Tekmovalci, ki se poklicno ne ukvarjajo z medicino, so morali pokazati veliko znanja ter strokoven in premišljen pristop k reševanju različnih problemov in oskrbi poškodovancev. O usposobljenosti ekip Gorazd Bregant iz GRS Jesenice.
11: Ja, ekipe so vsako leto boljše, kažejo vedno višji nivo znanja, kar nas veseli. Gorska reševalna služba ni samo pobiranje ljudi po hribih, je tudi njihova oskrba. Temu je namenjen današnji dan, poleg druženja.
0: Kar ne vedo oziroma jim pa obrazložite, tako da bojo naslednjič ob pravi akciji še boljše, ne?
11: Ja, absolutno je tako tekmovanje namenjeno nekem feedbacku, kratek feedback dobijo že takoj po opravljenem scenariju, na koncu tekmovanja ob razglasitvi pa bo malo daljša analiza, zato da grejo domov z nekimi novimi znanji in da ne ponovijo napake, ki so jo morda naredili med tekmovanjem.
0: Eden od tekmovalcev, Jože Kopavnik, obrazloži situacijo, ki so jo morali reševati.
12: Gospodična je padla iz ferate in smo imela razbito glavo, smo jo malo povili, pa odnesel na mesto, kjer jo pobere helikopter.
0: Pri takšnih vajah gorski reševalci dobijo veliko praktičnega znanja.
12: Ja, v bistvu to za nas tudi velja, kakor obnovljalni tečaj za prvo pomoč, tako da je super se udeležiti tega sploh, če nismo toliko v praksi. No, ponavadi so zdravniki z nami, pa oni to počnejo, ampak je dobro za nas, no, zelo dobro.
0: Po zaključku tekmovanja so gorski reševalci pripravili še prikaz helikopterskega reševanja, ki v zadnjih letih postaja vse pomembnejši del njihovega dela. Danes namreč skoraj polovico vseh gorskih reševanj opravijo s pomočjo helikopterja. Slovenjgraška mestna četrt Legen mesto je praznovala svoj praznik. Obeležili so tudi jubilej športnih prizadevanj in presežkov njihovih krajanov. Ajda Prislan.
13: Praznovanje je mestna četrt Slovenjgradca, Legen mesto, začela že dan pred vrhuncem, ko je svojo desetletnico z gosti proslavila njihova rekreacijska skupina Društvo Šola zdravja. Naslednji dan so začeli s predstavitvijo mladih nogometne šole Slovenjgradec, ki so ves dan igrali nogomet na legenskem igrišču za različne športe in rekreacije in zigrali za najmlajše. Ob veseli glasbi v izvedbi legenčanov samih, Janija Plohla, potem še Boga Turičnika, so krajevno priznanje za zasluge v kraju podelili gostilni s tradicijo Murko, ki je letos stara že 123 let. Cvetka Murko Hajtnik in Lucija Murko Pešl.
14: Ponosni smo, da smo ohranili to družinsko tradicijo, ki se prenaša iz roda v rod, in da nas obiščejo stari in novi gosti, ki se vedno vračajo, in še zmeraj reklama iz ust do ust je najboljša reklama.
13: Kaj pa mlada generacija reče?
15: V bistvu smo najbolj ponosni za to, da že vsa ta leta ohranjamo gostilno skozi v družinski lasti, pa da se tudi mi mladi trudimo naprej, da ohranjamo nekaj iz preteklosti in dodajamo tudi nekaj svojega.
13: Športno igrišče na Legno v mestu letos praznuje svoj 20. rojstni dan. Za potrebe njegovega upravljanja so pred 20 leti ustanovili še športno društvo Karel Rotovnik Gojko. Predsednik sveta Legen mesto Jože Knez.
16: Naše športno društvo je nastalo pred 20 leti, ampak so naši člani vpleti v druge športe. Se pravi, imamo mladinskega svetovnega prvaka v kegljanju, potem imamo strelce, imamo šahiste, imamo odbojkaše, ki vsi igrajo v svojih raznih tekmovanjih ligah, ampak tule v našem prostoru, tam, kjer so doma, se pa združujejo z nami in s tem nam popestrijo te dogodke, ki jih imamo. Ja. Sam prostor je pa srce Legna, za katerega smo se pred 40 plus leti borili, ampak zdaj nam mestna občina pomaga, nam ga obnavlja, skupaj ga rihtamo, da živi in da dela. In vsekakor mestna četrt, športno društvo in sam športni park je povezana celota.
13: Je pa res, da je igrišče za nogomet, odbojko na mivki, košarko in še kaj toliko preigrano, da prav kliče po prenovi, za kar se je mestna občina Slovenj Gradec obvezala za naslednje leto.
0: V naslednjem prispevku pa o Ars Festu v Radljah. Minuli vikend je bil vrhunec festivala Ars Fest Radlje. V petek sta bila dva koncerta, sobota pa je publiki postregla pravo glasbeno poslastico in posebno doživetje z nemškim jazz Rausch Big Bandom iz Minhna, ki polnijo velike klube po svetu ter prepletajo jazz in tehno glasbo. Irena Fasfalt.
17: Navdušujoča, ponosna in zelo zabavna muzika je kraljevala v Radljah ob Dravi. Mestni pihalni orkester Radlje pod vodstvom Dejana Kusa je požel izjemno navdušenje. Orkester je letos star 100 let, ampak je zelo pomlajen s številnimi mladimi, ki so začeli glasbeno pot prav v tem orkestru. Njihov gost je bil solist Nate Smerc, za njimi pa se je publika zlila z ritmi mladega Youth Big Banda s dirigentom Blažem Starcem. Njihov gost Leopold I je navdušil spremljavo Big Benda in dodobra ogrel publiko. Pred mikrofon smo povabili obiskovalce Petra Starca in Nejca Merca.
18: Super je bilo. Sin tudi igra, pa smo zelo ponosni na njihove dosežke.
19: Zelo lep koncert je bil. Zelo vesela sem, da tako dolgo kontinuirano delajo, da s tako paro delajo in da so tako navdušujoče obeležili svojo 100. obletnico.
20: Koncertu smo tudi sami zelo zadovoljni, upamo, da smo tudi publiki pričarali to zadovoljstvo, ki smo ga doživljali mi kot predsednik. Sem zelo ponosen na svoje glasbenike in tudi na celo kulturno društvo. Kar nekaj sekcij tudi to leto obeležujejo okrogle jubileje. Moški pevski zbor je to že naredil, Dominika Nova tudi nekaj pa jubilejev nas pa še čaka. Sam jubilej in te slavnostne stvari pa bi prihranili za občinski praznik meseca septembra.
17: Gospod Merc, bili smo izjemno navdušeni. Čudovito ste se ujeli s pihalnim orkestrom.
21: Moram priznati, da sem kot sam Korošec, bivši Dravograjčan, trenutno živeči na Štajerskem v Avstriji, v Ajbiswaldu, par kilometrov stran, zato je bilo še toliko bolj veselo, ampak tudi nervozno, ker sem bil le sosed in spet v domačem okolju. Ko se vrneš domov, je vedno nekaj posebnega.
17: Izidor Leitinger, umetniški vodja festivala Ars Fest, je ponosen na izvajalce, njihove goste in publiko.
22: Naš program Ars Festa je malo bolj pač umetniški, zaradi tega imamo tudi, bi rekel, podporo, 4-letno sofinanciranje z strani Ministrstva za kulturo, ker pač ja, je bil prepoznan ta program in ta način dela, bi rekel, mi poskušamo vedno najti čim več možnosti, da domača sekcija z nekom uveljavljenim ne sodeluje.
17: Publika zadovoljna, organizatorji tudi, vsi pa se že veselimo prihajajočih novih glasbenih podvigov. Eden takšnih bo tudi operna noč z orkestrom in solisti iz Maribora.
0: Za konec pa še vest iz kronike. Policisti policijske uprave Celje so v zadnjih treh dneh obravnavali več vlomov, tatvin in primer spletne goljufije. Med odmevnejšimi dogodki so bili vlomi v trgovini v Velenju in Slovengradcu, tatvina več 100 litrov goriva na počivališču Tepanje ter primer oškodovanja občana pri nakupu avtodoma prek spleta. V petek je neznani storilec na območju Šoštanja vlomil v gradbeni zabojnik in ukradel dva agregata. V Velenju je iz odklenjenega vozila odtujil dokumente, očala in druge predmete, v Slovengradcu pa so policisti obravnavali tatvino kolesa znamke Rockrider ST530. V noči sobote na nedeljo je v Velenju prišlo do vloma v trgovino, iz katere je storilec odnesel več prehranskih izdelkov in cigaret. Le nekaj ur pozneje okoli tretje ure zjutraj so bili policisti obveščeni še o vlomu v trgovino v Slovengradcu. Storilci so ukradli več mobilnih telefonov, dodatno škodo pa povzročili z razbitjem več vitrin. Drzna tatvina se je zgodila tudi na avtocestnem počivališču Tepanje, kjer je neznanec iz rezervoarja ruskega tovornega vozila iztočil in ukradel približno 900 litrov nafte. Policisti so včeraj obravnavali še primer spletne goljufije. Občan je prek nemškega spletnega podjetja naročil avtodom, prejel pogodbo, dokumentacijo in račun, ki ga je poravnal, naročenega vozila pa ni prejel. Policija okoliščine primera še preiskuje. Ob številnih premoženskih kaznivih dejanjih policisti občane ponovno opozarjajo na previdnost pri spletnih nakupih, zaklepanje vozil ter ustrezno zaščito premoženja. Poslušali ste osrednjo, dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Če se medard kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni. Naj bo prijetno in soncem obsijano medardovo popovdne.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Sončno je na Koroškem s temperaturami okrog 26 stopinj Celzija. Tudi jutri bo tako, le da bo zapihal še jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji potem nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter in občutno hladneje bo.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Na selah merijo v sivem kedju, tam torej previdno in počasi. Če opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Rito.

0: Od 1. junija dalje zamrznjene piščanče peruti A kvalitete že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
1: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovengradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
2: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
3: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
4: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
4: Izberite PST. Izberite popolnost.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: Čuki s pesmijo Vse povsod ljubezen, v nadaljevanju pa... ZZ Top s pesmijo Give me all your loving. Ura je 3.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V državnem zboru se je že nabralo dovolj napetosti, da bodo o vedenju poslancev govorili posebej. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič želi razpravo o tem, kako se vodijo seje, kako potekajo zaslišanja in kje so bile kršitve etičnega kodeksa. Zgodba je občutljiva, ker je tudi sam sprožil buren odziv z zapisom o poslankah Svobode, čež da se obnašajo pocestniško. Petek bo pokazal, ali gre za resen poskus umiritve razmere ali pa za novo politično mirjenje moči. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je na ortopediji Novomeške bolnišnice ugotovil nepravilnosti pri čakalnih vrstah. Dolenjski list piše, da so med drugim odkrili 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic in spremembe stopen nujnosti pri skoraj 1500 bolnikih. Del pacijentov je sicer preglede opravil samoplačniško. Končni zapisnik so poslali Ministrstvu za zdravje, zdravstvenemu inšpektoratu in prekrškovnim organom. Donald Trump pa je predčasno zapustil intervju za NBC, potem ko ga je novinarka Kristen Welker spraševala o dokazih za trditve o volilnih prevarah. Trump je v intervjuju ponavljal trditve o volilnih prevarah, novinarka pa ga je večkrat vprašala, kje so dokazi. Namesto, da bi pogovor umiril, se je razjezil, napadel mediji in intervju prekinil. Trumpovo ravnanje spet odpira vprašanje, kako napeti so odnosi med ameriškim predsednikom in delom ameriških medijev.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno vreme imamo na Koroškem s temperaturami okrog 26 stopinj Celzija. Prav tako bo tudi jutri sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe nevihte. Te se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter in občutno hladneje bo.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet na koroških cestah teče brez posebnosti. Če se kaj spremeni, nam seveda to prosim, da sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno pot vam želimo. Dobar dan, Koroška. Šestih je čez 15. Anja Marković, vam delam družbo v ponedeljkovem popoldanskem programu Koroškega radija. In kaj nas čaka v novi uri skupnega druženja? Napovedujemo premiero novega podcasta Koroškega radija. Tokrat gostimo Blaža Brodnjaka, prvega moža NLB-ja in Haloškega Koranta in njegovo ženo Barbaro Plavec Brodnjak, umetnico in podjetnico. Skupaj sta že 37 let. V pogovoru se sprehodimo od njunega prvega zmenka v pizzeriji na Ptuju do današnjega življenja med poslom, družino in novo zgodbo, ki jo kot družina ustvarjajo v Halozah. Natančneje pa že čez nekaj minut. Ostanite z nami!

0: Jason Derulo s plesnimi ritmi na valovih Koroškega radija, 13 minut čez 15. Kaj imate skupnega predsednik uprave največje slovenske banke in umetnica, ki ustvarja zgodbe z rokami in srcem? Ja, več kot bi si mislili. V novem podcastu Koroškega radija gostimo Blaža Brodnjaka in Barbaro Plavec Brodnjak, zakonca, ki sta skupaj že 37 let. V pogovoru se sprehodimo od prvega zmenka v pizzeriji na Ptuju do današnjega življenja med poslom, družino, vinom in halozami. Pogovor se ne ustavi pri uspehih, odpre tudi tisto bolj človeško plat, sladke trenutke pa tudi izzive dolgoletnega partnerstva, ko življenje ne teče vedno gladko. Kako zakonca Brodnjak rešuje ta zakonske izzive, prisluhnimo.
1: Če še meni kaj ni jasno, jaz še odprem staro temo.
2: In to je veliko kratšega, ki treba kaj dodatno pojasnjivati.
1: Ja. A veš, ko si tisto rekel, jaz sem malo razmisla, ne? Mislim, Blaž, ko se zmeni, on zaključi pika.
2: Pomožko, spijemo pivo, gremo dalje.
1: Tako, jaz sem še vseeno pol malo razmislim, pa malo obrnem kako stave, kaj več je on to mislil tako, ali pa da ne bi za on mislil, da jaz, dajmo si to, sam to razčistiti, no, na ta način, ne, tako da jaz sem definitivno tisti človek, ki še malo razčišuje, medtem ko Blaž pa ima tak
0: zaključ, ne?
2: Novi ziv, gremo dalje.
3: Se pravi, po 12 urah v službi pride Blaž domov in Barbi pol drug pride domov Blaž in... Dej mi pove, kaj si včeraj zdaj mislil?
2: Točno tako. Okay. Čas ti gre 16 let nazaj.
0: Ja, zelo sproščen pogovor, zelo intimno, prijetno vzdušje. V podcastu se upravičujem, nam zaupata, kako se torej skozi leta učita drug od drugega, kako se prilagajata in kako, kot pravita sama, si še vedno dišita. Ja, in morda je prav to največja skrivnost dolgega in uspešnega odnosa, da si po vseh teh letih še vedno dišiš. Podcast za koncema Brodnjak premierno zavrtimo na YouTube kanalu Koroškega radija v sredo 10. junija ob 19.

James Blunt je bil tole na valovih koroškega radija, še 5 minut manjka do 3:30. Povejte mi, koliko mislite, da lahko dobi napitnine v eni noči en harmonikar? 50 evrov, 100 evrov, 1000 evrov? No, balkanski harmonikar Borko Radivojevič je te dni poskrbel za pravi spletni hit. Na enem od nastopov so mu gosti na čelo lepili bankovce za 500 evrov, denar je letel po zraku, posnetek pa je obnorel družbena omrežja. Po poročanju naj bi v nekaj urih zaslužil 50 tisoč evrov napitnine. Ja, očitno harmonika na Balkanu ni samo glasbilo, včasih je tudi zelo donosna naložba.

0: Shawn Mendes prihaja s pesmijo YYY, še prej pa Bogdan Brezovnik je prispel do cilja, kako dolgo je kolesaril od Dravograda do juga Evrope, izveste v nadaljevanju.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
7: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Hojno.
8: Živiš kolesarstvo?
9: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
8: Prijavi se zdaj.
10: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 20. v sklopu Art Kina. Drama Še eno rundo pa greva. V četrtek ob 20. Grozljivka Potnik. V petek ob 18. biografski film Michael. In ob 20.30 znanstveno-fantastična pustolovščina Gospodari vesolja. V soboto ob 18. animirani film Pesem Kita Grbavca. In ob 20. parodija komedija Film Da Te Kap. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje. Animirani film Super Soperge. Ob 18. komedija drama Rock Balada in ob 20. znanstveno-fantastični film Dan razkritja. Vabljeni.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
13: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Prijetno popovdne želim Katja Gole. Dravograjčan Bogdan Brezovnik, velik ljubitelj kolesarskih podvigov in športa nasploh, je tudi letos uspešno zaključil novo večtedensko kolesarsko avanturo.
14: Že tretje leto zapored se je s kolesom iz domačih Trbon podal proti jugu Evrope, tokrat pa ga je pot preko Avstrije in Italije vodila v Grčijo. Prejšnji četrtek je dosegel svoj letošnji cilj Džavdželje v severni Makedoniji, tik ob grški meji. V 24 aktivnih dneh je prekolesaril kar 2800 km in pri tem premagal več kot 25600 višinskih metrov. Po uspešno opravljenem podvigu Brezovnik te dni uživa zaslužen dopust v Grčiji, zadovoljstva pa upravičeno ne skriva.
15: Z letošnjim potovanjem sem zelo zadovoljen. Vse je potekalo tako, kot sem si zamislil. Posebnega načrta, kot sem že rekel, ni bilo, bil je samo cilj. Datumsko, kdaj biti v Džavdželji, to mi je tudi uspelo. Moram pa reči, da so bile poti res lepe, dnevno sem jih izbiral in mislim, da sem videl res prekrasne pokrajine, predvsem tam v Umbriji.
14: Na pot je krenil 11. maja. Preko Avstrije se je odpravil proti Italiji, nato pa s pomočjo trajekta dosegel Grčijo in nadaljeval proti svojemu cilju. Kot nam je povedal, so ga na poti spremljale zelo različne vremenske razmere, a je tudi leto vse potekalo po načrtih.
15: Tudi Grčija kot taka, sem šel čez gorati del, čez prelaze, res lepo, no. Tako da sem zelo zadovoljen. Kar se tiče vremena, zdravja, počutja, je bilo vse v najlepšem redu.
14: Na tako dolgih potovanjih ne manjka zanimivih dogodivščin in anekdot, eno izmed njih pa je zaupal tudi poslušalcem Koroškega radija.
15: Prišel v mesto v Urbino v Italiji, kjer bi mogel biti kamp. Tega ni bilo, oziroma svega nisem jaz našel. Sem pač pri prvi hiši potrkal na vrata, poprosil, če lahko lahko za njihovo hišo postavim šotor. Malo so me čudno gledali, ampak vsem ni bilo problema. V nadaljevanju so mi bolj nudili še tuš, WC, hrano. Tudi na koncu smo z lastnikom popila še kozarec vina.
14: Spomnimo, da je Bogdan leta 2024 iz Trbon preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore ter Albanije prikolesaril vse do grške prestolnice Aten in pri tem premagal približno 3600 km. Lani ga je pot vodila vse do turškega Istanbula. Več o športnem dogajanju po ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
16: Sončno vreme imamo na Koroškem s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija. Sončno bo tudi jutri, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najniže jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter in občutno hladneje bo. Na koroških cestah ni posebnosti, če kaj opazite, nam to sporočite na 041 727 727 pa srečno pot.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čaj. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Emerald, Night Like This, 17 minut do četrte na valovih Koroškega radija. Ja, predvsej noči, ki si jih bomo zavedno zapomnili, pa se v naslednjih nekaj dneh obeta v Mislinji. Ja, kaj se dogaja v Mislinji pred tem, ko se bliža občinski praznik? Ja, mesto že počasi dobiva tisti praznični utrip. Letos bo raztegnjen čez več dni druženja kulture in zabave. Prireditve se začnejo že v petek, 12. junija, s tradicionalnim prižigom kope, ki simbolično odpre praznično dogajanje. Vrhunec pa bo potem v soboto, 20. junija, svečano se je občinskega sveta občine Mislinja ob 10. uri dopoldne, zvečer pa potem sledi še pravi glasbeni zaključek. Najprej ansambl Zalet ob 20. uri, nato pa še Vili Resnik z bendom ob 23. uri. No, to pa bo žurka.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Se prostituiraš, ne? Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne, nek prvi človek nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec. In to je nenehna prostitucija. Seveda, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali, pa vse ostalo. Ne? Ampak na trgu je množica bank. Ne? Nekatere čez mejo, ne, ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne? In je treba se več čas prostituirati. Ne? In ne, sploh pred 200 ljudmi je prostitucija. Se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne, rešitve institucije. Ne? In jaz se praktično narekovaj jih prostituiram 12 ur na dan. In čas si igrat samo mir. Samo čas sabo, en ur.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: radio. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
8: Grem, se videla konc tedna.
7: 13. junij ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
9: Dol, skoči.
7: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
16: Obvestilo! Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo jutri, v torek 9. junija, prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Podklanc Hrastnik, podklanc Kolar predvidoma med 12.30 in 14. uro, zgornja Viženga naselje, mejni prehod Radlje, Brezovec, Lanc, Brezovec, zgornja Viženga, Navršnik, Murn, Radlje, Žohar, Kapunar, prelaz Radlje, Škarc, predvidoma med 9. in 13. uro, Sveti Duh Kos, Sveti Duh Ojstrica, Ojstrica Fajdl, Ojstrica Ladinek, Ojstrica Sveti Janez, predvidoma med 8 in 11.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: No Mercy prihajajo z legendarno Where Do You Go? Ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma, Sebastian Jeretič, je sporočil, da so na vladnih družbenih omrežjih odblokirali uporabnike, ki so bili blokirani v prejšnjem mandatu.
3: To ne pomeni strinjanja z stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado. Jaz vse skupaj lepo prosim, da skušamo zgraditi neko kulturo dialoga, ki bo spoštljiva, korektna, razumna. Druga zadeva, ki pa je pomembna in zakaj smo jih odblokirali, zato ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov.
2: Napovedal je, da v tem mandatu ne bodo blokirali nikogar, lahko pa sporne objave prijavijo. Pri Novigradu na Hrvaškem pa je v soboto pozno zvečer umrl 52-letni slovenski voznik. Na mostu je v nepreglednem ovinku izgubil nadzor nad avtom, trčil v zaščitno ograjo, jo prebil in zapeljal v morje. Nesreča se je zgodila pozno zvečer, pomoč je sicer prišla hitro, a mu žal niso več mogli pomagati. Jedrsko tveganje v svetu pa narašča, opozarja Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Čeprav se skupno število jedrskih konic zmanjšuje, se razgradnja upočasnjuje, nadzor nad arzenali pa slabi. 9 jedrskih sil ima skupaj več kot 12 tisoč jedrskih konic, od tega jih je skoraj 10 tisoč na zalogi. Najhitreje arzenal povečuje Kitajska.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Sončno je na Koroškem s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija, tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem tudi pri nas krivne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature pa jutri od 11 do 17, najviše dnevno od 25 do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter in občutno hladneje bo.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Promet teče brez posebnosti, če kaj opazite, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno pot vam želim. Dobar dan, Koroška. Tako energično vstopamo v 5. uro našega skupnega druženja. 4 minutke so čez 16. in v naši novi uri skupnega druženja bomo prisluhnili Kingstonom, ki so nas obiskali v studiu Koroškega radija in nam predstavili novo pesem To noč ne spimo. Boste videli, kakšno fajno vzdušje so prinesli seboj in prepričajte se na lastna ušesa že čez nekaj kratkih trenutkov. Ostanite z nami.

0: Nov dan, skupina MAV 20 oziroma 12 minut če 16 na valovih Koroškega radija. Ja, zdaj pa se spomnimo prijetnega obiska, ki se je zgodil danes. Obiskali so nas Kingstoni in nam uživo predstavili novo pesem To noč ne spimo. Kakšno fajno vzdušje so prinesli seboj, prepričajte se kar sami. Z menoj Kingstoni, dva člana zasedbe, Kingston, Zvone Tomac in Dejan Dimec. Lepo pozdravljena.
1: Ja, pozdravljena. Zdrav.
0: Me veselino, da sta prinesla ta dober poletni vibe tudi na Koroški radio.
1: Ja, s veseljem.
2: Vedno.
0: Z vami je vedno poletje, to še zmer drži, ne?
2: Absolutno.
0: Absolutno in tudi z novim komadom, zakaj sta prišla, ne? En nov fajn štikelc je prišel ven, To noč ne spimo. Zdi se, da je v bistvu to kar vaša mantra, ne?
1: Ja, se že vidiš, ne, da smo nenaspani, ne?
0: Jo, ne, dobro zgledate.
1: A ja, ok.
0: Dobro zgledate.
2: Tudi med tednom, ne glede na to, špilamo ali ne špilamo, smo nenaspani.
0: A vedno, aha, ok, to je pač način življenja, ne?
1: Tako
0: je. Tako živite.
1: Imamo obrnen bioritem in to ni pomoči, no.
0: In to je to, ja. No, ne. Evo, potem vaša dobra energija je nalezljiva, bom kar po resnici povedala, da je Dimec sicer domačin, ne?
2: Tako je.
0: Si že bil večkrat tukaj na Koroškem radiju?
2: Na vsake 14 dni.
0: Na vsake 14 dni.
2: Ker se skozi nekaj dogaja, tudi da včasih že rečem, ne gre kdo drug, da nem skozi. Sicer tebe vidim pa prvič.
0: Ja, jaz nisem dolg tukaj, tako da evo, se spoznamo tudi v živo, da se ne poslušamo in ne gledamo samo preko ekranov. Dejte nam zdaj več povedati o tej novi skladbi To noč ne spimo. Kdo bo začel? Zvone?
1: Ja, glej, v bistvu je že kar nekaj časa od zadnjega singla, pa smo rekli, da je že zadnji cajt, da mi kot nekak znanilci pomladi in poletja in poletnih uspešnic spet nekaj zakuhamo in evo, ideje so bile, malo smo se skupaj usedli, smo skupaj zadžemali in naredili en tak, se mi zdi, zelo zabaven komad, ki bo prav priročen za vse te naše zabave in plese in tako dalje. Ne.
0: Od kje pa ti kubanski ritmi, ne? Ti si avtor glasbe tudi, ne?
1: Pa ja,
0: večkrat si podpisan pod pesmijo.
1: Ja, škaj, mi se v bistvu doskrat nekak podajamo te neke, jaz pravim, karibske vode, ne? Ali je malo na reggae variantu, ali uporabljamo ta latino pridih in tokrat smo se odločili za te kubanske ritme, ker mislim, da res, ko slišiš par taktov pesmi, že recimo v začetka, ne, te pač požene v plesno, ne moreš ostati mirno.
0: Ja, to je res in to bomo tudi seveda slišali. Zdaj pa Dejan, povej nam, no, s kje se je parodila ta pesem, ste opisali z lastnih izkušenj?
2: Mislim, glede na to, da je Kingston sinonim za zabavo in dolge noči in dobre žure, se in naslov in tematika pač nekak že, se mi zdi, kar sama ponuja. Ne? Mi se tega recepta držimo že zdaj 32 let, je benda in tudi tokrat nismo odkrivali nove vode, ampak smo naredili en komad, ki mislim, da bo pač res zelo prav prišel zdaj čez poletje in tudi čez zimo, pa tudi to je fajn, da smo ga zdaj pa že tudi parkrat na špilih zaigrali in ponavadi vedno kar nekaj časa traja, da ljudje pač sploh glede na bero starih naših znanih komadov, nekaj cajta traja, da se nov komad prime. Od tega so pa izjemno hitro in mislim, par špilov smo zdaj imeli, ko smo ga igrali, folk ga je pel, tudi da smo prav gledali, mater, to je pa zdaj...
0: Dober komad, dober štikec.
2: Dobro je, in očitno, tudi odzivi so res super, tako da...
0: Ja, dejmo ga slišati.
2: Dejmo ga.
0: Dejmo ga slišati, pa dejmo še mi malo zaplesati, pa zapet. Evo.

Guns N' Roses so bili tole 23 minut, če 16 na valovih koroškega radija. Ja, in v zadju že slišimo harmoniko. Ja, kjer zveni harmonika, tam se očitno ne meri samo glasnost, ampak tudi svetovni rekordi pa evri v zraku. Korošica Danaja Grebenc je pri komaj 20 letih postala absolutna svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in za sabo pustila konkurenco iz številnih evropskih držav. V njeni zbirki je že več kot 170 nagrad in kar 110 zmag na tekmovanjih. Očitno pri njej harmonika ne pozna

Tistega znanega reka, vaja dela mojstra, pri njej vaja dela svetovno prvakinjo. Čestitke Danaja za izjemen uspeh preteklega vikenda. In če se to zdi vrhunec harmonikarske zgodbe, potem pride še balkanski preobrat, pa ste zdaj to. Balkanski harmonikar Borko Radivojević je na enem od nastopov sprožil spletni hit, ko so mu gosti na čelo lepili bankovce za 500 evrov. Denar pa je dobesedno letel po zraku. In harmonikar, balkanski harmonikar je razkril, za eno kolo smo dobili 30 tisoč evrov napitnine. Ja, prav ste slišali, 30 tisoč evrov napitnine. Očitno harmonika ni samo inštrument, včasih je tudi podlaga za svetovne hite, svetovne rekorde in za zelo dobro založeno denarnico.

0: Chris Norman in Suzy 4, prihajata s pesmijo Stumbling in še prej pa nova plošča policijskega veteranskega društva Sever za Koroško na stavbi nekdanje uprave za notranje zadeve Slovengradec o 35-letnici slovenske osamosvojitvene vojne, ni le spomin, pač pa tudi opominja k miru in slogi. V nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija.
0: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
3: Pa po 36 pol letih, če človek verjame, branje misli, ali ne, ampak po 36 pol letih, v 90 primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
2: Aha, okay.
3: Vem, kakaj bo posledica, vem, kak bo odziv.
2: Ampak...
3: Časih ona reče, ko sem nas hotel reči, časih...
2: Ja. No, to se
0: ponjuje, ta ja.
2: To sem misla reči.
3: Ena stvar seveda se je akcija, reakcija, drugo pa dejansko ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil ne, v stopinje drugega, ne, ravno, ker sva zrasla skupaj praktično. Jaz sem star 15 let.
2: No, jaz pa 16 takrat.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
5: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Hvala.
6: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
5: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
7: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
5: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
7: Vstop je prost.
8: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite nič 51 224 nič 52 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
9: Oh, kako je vroče.
10: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
5: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
12: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
11: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
13: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
14: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, z vami v novicah Katja Gole. Na pročelju stavbe nekdanje uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine so odkrili domoljubno spominsko ploščo Ajda Prislan.
15: Spominska plošča ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije ob vhodu v stavbo nekdanjega UNZ Slovenj Gradec in njene operativne skupine ni le spomin na čase, ko smo Slovenci bili odločni, neomajni in enotni, pač pa tudi opomin, opomnik. Postavilo jo je policijsko-veteransko društvo Sever, enota za Koroško, s predsednikom Vinkom Linškom. Društvo je zaslužno tudi za čustveno ganljivo domoljubno prireditev ob tem.
16: Gre za 35. obletnico osamosvojitvene vojne, ker smo takratni miličniki, policisti opravili izvrstne naloge. Ponosni smo, da lahko to zgodovino prenašamo na mlajše.
15: Direktor policijske uprave Celje, Niko Kolar, tudi naš domačin z Koroške, o zgodovinskih dogodkih.
17: Policisti so res žrtvovali največ, padlo je kar 6 policistov, od tega pa kar 3 na Koroškem. Res, vsi si moramo prizadevati za varnost svoje domovine in jo braniti, če to potrebno.
15: Župan mestne občine Slovenj Gradec, Tilen Klugler, pa poudarja.
18: Sem zelo vesel, da ohranjamo spomin na tiste grozote, ki so se odvijale takrat, zato da lahko danes res živimo v samostojni Republiki Sloveniji in da ponosno govorimo naš slovenski jezik. Danes smo tudi odkrili slovesno spominsko ploščo na objektu, v katerem je takrat delovala naša milica, kjer so se odvijale določene zgodbe za to, da smo se lahko zoprstavili agresorju in ta tabla naj bo res nek opomnik in pa zahvala za to, da so se takrat znali zoprstaviti agresorju in pa seveda opomnik za tiste naše najmlajše, da mir ni samo umeven, kajti Slovenj Gradec je moral dati takrat največ življenj in jaz lahko rečem, da je postal s tem tudi občina mesto heroj.
15: Še eno spominsko ploščo so odkrili potem pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekala tajna akcija Skala.
19: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
20: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
19: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
20: Dankühen Dravograd.
21: Zvečer bo precej jasno, ozračje se bo povsem umirilo, jutri bo potem večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo, najvišje dnevne temperature jutri med 25 do 31. Ja, v sredo bo potem oblačno z občasnimi krajevnimi plohami, v četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale, zapihal bo severovzhodni veter in občutno hladneje bo, trenutno pa po Koroški okrog 26 stopinj Celzija.
22: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
21: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Posrečno!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Killing me softly, 17 minut do petih na valovih Koroškega radija. Kaj imata skupnega predsednik uprave največje slovenske banke in haloški Korant? Ja, če vprašate Blaža Brodnjaka, vse, ker je to on v eni osebi. V novem podcastu Koroškega radija nastopita skupaj ženo Barbaro Plavec Brodnjak. Kako izgleda zakon, ki traja 37 let? Ja, toliko časa sta že skupaj in zaupata na marsikaj, tudi iz zasebnega življenja. Spregovorimo o njunem prvem zmenku v pizzeriji na Ptuju, o življenju med poslom in družino, o halozah, vinu, ljubezni in modrosti, ki jo prinesejo leta. In čeprav je Blaž Brodnjak v življenju dosegal marsikaj, pravi, da noben poslovni uspeh, nobena funkcija in nobena kariera ne morejo dati občutka, ki ga prinese objem vnukin.
1: Moj občutek, ko se je rodila prva vnukinja, je bil dejansko izpolnjenosti. To se neko brini, starejši čeri. Jaz sem pa izpolnjen.
0: Ja, pogovor, ob katerem boste ugotovili, da so najboljše zgodbe kot dobro vino in da so najdragocenejše stvari v življenju, pogosto tiste, ki jih ne moremo kupiti. Podcast za koncema Brodnjak bomo premierno zavrteli čez dva dni, v sredo 10. junija ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija. Ne zamudite!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 08-5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na ravnah.
3: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na ravnah na Koroškem. Startnine ni. Prijaviš pa se na malčkovsport.si.
4: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
8: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo jutri, v torek 9. junija, prekinjena dobava električne energije na področju postaj Podklanc, Podklanc Hrastnik, Podklanc Kolar, predvidoma med 12.30 in 14. ura, Zgornja Vižnga, Zgornja Vižnga naselje, mejni prehod Radlje, Brezovec, Slanc, Brezovec, Zgornja Vižnga, Navršnik, Murn, Radlje, Žohar, Kapunar, Prelaz, Radlje, Škarc, predvidoma med 9. in 13. uro, Sveti Duh Kos, Sveti Duh Ojstrica, Ojstrica Fajdl, Ojstrica Ladinek, Ojstrica Sveti Janez, predvidoma med 8. in 11.30. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Urad vlade za komuniciranje pod novim vodstvom Sebastijana Jeretiča je odblokiral uporabnike, ki so jih vladni profili na družbenih omrežjih blokirali v prejšnjem mandatu. Jeretič pravi, da morajo biti državni profili odprti do državljanov, tudi kadar je kakšna beseda preostra.
4: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali. Bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega. Vse prosim, da skušamo skupaj zgraditi neko kulturo komuniciranja, ki nam bo vsem v ponos.
2: Zdaj pa na Bližnji vzhod. Iran sporoča, da je za zdaj ustavil napade na Izrael, a hkrati opozarja, da bo znova udaril, če se bodo napadi nadaljevali. Ameriški predsednik Trump poziva obe strani naj nehata streljati in govori o mirovnih pogajanjih. Razmere ostajajo napete, ker si obe strani še naprej pripisujeta krivdo. Diplomacija pa je zaradi novih napadov pod velikim pritiskom. No, v svetu, kjer nas novice dosežejo v sekundi, tudi tiste najtežje, postaja vse pomembneje, da znamo včasih stopiti korak stran. Strokovnjaki temu pravijo nevidni dan, čas brez telefona, elektronske pošte in družbenih omrežij. Namen digitalnega odmora je zmanjšati stres, tesnobo in občutek stalne dosegljivosti. Manj obvestil lahko pomaga pri sproščanju, boljši zbranosti in kakovostnejšem spanju. Če cel dan brez zaslonov ne gre, pa lahko koristita že 2 uri odklopa.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
5: Zvečer bo precej jasno, ozračje se bo povsem umirilo, jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, občutno hladneje bo.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
5: Na koroških cestah ni posebnosti, naj tako ostane in naj bo mirno tudi pri vas doma. Imejte lep ponedeljek še naprej.

0: ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Drage poslušalke in dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni in dobrodošli v daj ponedeljku športni pregled. Pričenjamo z judom. V estonski prestolnici Tallinn je minuli konec tedna potekal svetovni članski pokal v judu, na katerem sta slovensko reprezentanco zastopala tudi dva člana judo kluba Slovengradec, Nace Herković in Evgenija Gajić. Izjemne borbe je včeraj prikazal Nace Herković, ki je v kategoriji do 81 kg osvojil bronasto medaljo. Tekmovanje je pričel v drugem krogu, kjer je premagal predstavnika Izraela. V osmini finala je bil boljši še od Belgica, v četrtfinalu pa je moral priznati premoč reprezentantu Francije. Tekmovanje je nadaljeval v repasažu, kjer je bil najprej boljši od še enega Francoza, v borbi za bronasto medaljo pa z uspešnim metom premagal še predstavnika Kirgizistana in se tako veselil svojega drugega odličja na svetovnih članskih pokalih. Že v soboto je na tatamije stopila Evgenija Gajić, ki je v kategoriji do 70 kg tekmovanje končala po porazu v prvem krogu. V soboto so v Dupleku potekala državno prvenstvo za člane in članice, državno prvenstvo po pasovih in državno prvenstvo za veterane. Izvrstno so nastopili koroški judoisti in judoistke, ki so osvojili kar 13 medalj, med njimi tudi 8 zlatih. Naslov državnega prvaka oziroma prvakinje so med člani in članicami osvojili Aljaž Gostenčnik do 90 kg, Aleks Krivec do 81 kg in Nuša Samec do 52 kg. Lara Jamer do 70 kg si je priborila bronasto medaljo. Na državnem prvenstvu po pasovih je v svoji kategoriji zmagal Leon Marošek, Nejc Slavko je osvojil srebrno medaljo, August Vulc pa je bil bronast. Na državnem prvenstvu za veterane so novi državni prvaki postali Zlatko Rizvič, Martin Novak, Dejan Pešl in Uroš Lukič. Bronasti medalji sta si priborila Boris Apačnik in August Vulc. Prav tako v soboto so mladi koroški judoisti in judoistke nastopili na mednarodnem turnirju Sveti Vid v Hrvaški Reki, kjer so osvojili kar 10 odličij. Zlati medalji sta si priborili Nika Pešl in Lora Pogorevc. Druga sta bila Filip Rek in Gaja Matves. Bronasta odličja pa so osvojili Aljoša Kočnik, Lara Štruc, Liam Likar, Saš Planinček, Nikola Lukič in Naj Kok. Sedaj pa k plavanju. Minuli konec tedna je v Kranju potekala še zadnja tekma za veliko nagrado Slovenije, mednarodno prvenstvo Kranja, na katerem je nastopilo 275 plavalcev in plavalk iz 5 držav. Znova so se z odličnimi nastopi izkazali predstavniki in predstavnice plavalnega kluba Fužinar zrave na Koroškem. Janja Šegel je zmagala na 200 prosto, 200 mešano in 100 prosto, na 50 hrbtno je bila druga. Osvojila je še nagrado za najboljšo plavalko mitinga, prav tako pa je bila tudi najboljša plavalka v ženski konkurenci za veliko nagrado Slovenije. Zara Podržavnik je zmagala na 400 mešano, na 200 mešano pa je bila druga. Na tem mestu je tekmovanje končala tudi Aleksandra Gnamuš Šlebnik na 400 mešano, Max Koren pa je bil tretji na 1500 prosto. Sledi triatlon. Včeraj je v Ljubljani potekalo državno prvenstvo v super sprint triatlonu, na katerem je znova odlično nastopila Katja Glibe. V disciplini, ki zajema 350 metrov plavanja, 10 km kolesarjenja in 2800 metrov teka, je v svoji kategoriji osvojila tretje mesto.

Dobrodošli nazaj v oddaji ponedeljkov športni pregled, kjer je na vrsti atletika. V Mariboru je v četrtek potekal 21. memorial Matica Šuštršiča in Patrika Cvetana. V močni mednarodni konkurenci so zelo uspešno nastopili predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovengradec. Najbolj se je izkazal Filip Ojcl, ki je v teku na 100 metrov osvojil 6. mesto. Zelo dobro sta v teku na 800 metrov nastopili tudi Iva Pori, ki je bila 7. in Ema Pikaraj, ki je v cilj pritekla kot 10. V teku na 200 metrov je bila Julija Lampret 16. Tjaša Mori pa je končala na 17. mestu. V soboto je v Velenju potekal atletski pokal Slovenije za kategorijo pionirjev in pionirk do 16 let, na katerem so se z uspešnimi nastopi znova izkazali predstavniki in predstavnice slovenjgraškega kluba. Najboljšo uvrstitev je dosegla Maša Kamnik, ki je bila v teku na 100 metrov 6. Včeraj je v Velenju potekalo še ekipno državno prvenstvo Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke U20. Tudi tokrat so se predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenj Gradec izkazali zelo uspešnimi nastopi. Ekipa mladin

dosežki velja izpostaviti peto vrstitev med najboljšo trojico. Vilina Lenart v teku na 3000 metrov in Uma Grešovnik v teku na 2000 metrov za prekami sta osvojili prvi mesti. Lovro Kranc v teku na 100 metrov in Jernej Mežnarc v teku na 2000 metrov za prekami sta bila druga, ženska štafeta 4x400 metrov v postavi Iva Pori, Uma Grešovnik, Ana Senica in Ema Pikaraj pa je tekmovanje končala na tretjem mestu. Na prvenstvu so uspešno nastopile tudi starejše mladinke Koroškega atletskega kluba Zrave na Koroškem, ki so v ekipni konkurenci osvojile sedmo mesto. Najboljši posamični dosežek je dosegla štafeta 4x100 metrov v postavi Alina Voler, Julija Rapac, Maša Trost in Vita Lužnik, ki je bila peta. V torek pa je v Slovenj Gradcu, v organizaciji Društva paraplegikov Koroške, potekalo tretje kolo Lige Zveze paraplegikov Slovenije. Nastopilo je 38 tekmovalcev iz šestih društev. Tekmovalke in tekmovalci so se pomerili v osmih disciplinah, suvanju krogle, metu diska, metu kopja, metu kija in vožnjah na 100, 200, 400 in 800 metrov. V ekipni razvrstitvi je slavila druga ekipa društva Jugozahodne Štajerske, drugo mesto pa je osvojila domača ekipa društva paraplegikov Koroške. Na odr za zmagovalce sta se povzpela Boris Žibert, ki je zmagal v vožnjah na 100 in 400 metrov, ter Mitja Brek, ki je bil tretji v vožnji na 200 metrov in drugi v vožnji na 800 metrov. Za konec pa še badminton. Minuli konec tedna je v organizaciji Badminton kluba Karizma Zrave na Koroškem na Prevaljah potekalo državno prvenstvo za starostno kategorijo do 11 let, na katerem so nastopili tudi trije predstavniki športnega društva Sele Vrhe. Vsi trije so se izkazali z odličnimi igrami in se tudi povzpeli na odr za zmagovalce. Tajib Mustafić in Matijas Klemenčič sta osvojila bronasto medaljo med dvojcami pri fantih. Matijas je bil tretji tudi med mešanimi dvojcami, soigralko iz badminton kluba Medvode. Med posamezniki je osvojil peto mesto. Med dvojcami deklet si je Lija Sabrčnik priborila bronasto medaljo v navezi soigralko iz badminton kluba Medvode, med posameznicami pa je bila peta. Tako, to je z moje strani za danes vse. Hvala za vašo pozornost, želim vam prijeten teden poln športnih užitkov. V svojo družbo pa vas opet vabim prihodnji ponedeljek, ko bo na sporedu nova oddaja ponedeljkov športni pregled. Matej Nabrnik.

0: ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Se prostituiraš, ne? Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne, nek prvi človek. Nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec in to je nenehna prostitucija. Ne? Seveda, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali, pa vse ostalo. Ne? Ampak na trgu je množica bank, ne? Nekatere čez mejo, ne, ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne? In je treba se vrščas prostituirati. Ne? In ne, sploh pred 200 ljudmi je prostitucija, se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne, rešitve institucije. Ne? In jaz se praktično na rekovajih prostituiram 12 ur na dan. In čas jih brati samo mir. Samo čas sabo, eno uro.
0: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabavo za deco.
5: In počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Dravograjčan Bogdan Prezovnik, velik ljubitelj kolesarskih podvigov in športa nasploh, je tudi letos uspešno zaključil novo večtedensko kolesarsko avanturo.
13: Že tretje leto zapored se je s kolesom iz domačih Trbon podal proti jugu Evrope, tokrat pa ga je pot preko Avstrije in Italije vodila v Grčijo. Prejšnji četrtek je dosegel svoj letošnji cilj Džavdželje v severni Makedoniji, tik ob grški meji. V 24 aktivnih dneh je prekolesaril kar 2800 km in pri tem premagal več kot 25600 višinskih metrov. Po uspešno opravljenem podvigu Brezovnik te dni uživa zaslužen dopust v Grčiji, zadovoljstva pa upravičeno ne skriva.
14: Z letošnjim potovanjem sem zelo zadovoljen. Vse je potekalo tako, kot sem si zamislil. Da posebnega načrta, kot sem že rekel, ni bilo, bil je samo cilj. Datumsko, kdaj biti v Džavdželji, to mi je tudi uspelo. Moram pa reči, da so bile poti res lepe, dnevno sem jih izbiral in mislim, da sem videl res prekrasne pokrajine, predvsem tam v Umbriji.
13: Na pot je krenil 11. maja. Preko Avstrije se je odpravil proti Italiji, nato pa s pomočjo trajekta dosegel Grčijo in nadaljeval proti svojemu cilju. Kot nam je povedal, so ga na poti spremljale zelo različne vremenske razmere, a je tudi leto vse potekalo po načrtih.
14: Tudi Grčija kot taka, sem šel čez gorati del, čez prelaze, res lepo, no. Tako da sem zelo zadovoljen, kar se tiče vremena, zdravja, počutja, je bilo vse v najlepšem redu.
13: Na tako dolgih potovanjih ne manjka zanimivih dogodivščin in anekdot, eno izmed njih pa je zaupal tudi poslušalcem Koroškega radija.
14: Prišel v mesto v Urbino v Italiji, kjer bi mogel biti kamp. Tega ni bilo, oziroma svega nisem jaz našel. Sem pač pri prvi hiši potrkal na vrata, poprosil, če lahko za njihovo hišo postavim šotor. Malo so me čudno gledali, ampak vsem ni bilo problema. V nadaljevanju so mi pol nudili še tuš, WC, hrano. Tudi na koncu smo z lastnikom popila še kozarec vina.
13: Spomnimo, da je Bogdan leta 2024 iz Trbon preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore ter Albanije prikolesaril vse do grške prestolnice Aten in pri tem premagal približno 3600 km. Lani ga je pot vodila vse do turškega Istanbula. Več o športnem dogajanju po ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Delko v športu.

0: Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Pred nami je pregled nogometnih, kolesarskih, košarkarskih in šahovskih vesti. Z vami bom Miha Čop. Pričeli bomo z nogometom. Končano je tudi prvenstvo v drugi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor. V zadnjem 22. kolu je prvak Dravograd slavil v Slivnici z 2-5, v Brunšviku je z visokih 8-1 klonil Slovengradec, Radlje so z 1-3 slavile v Jakobskem dolu, Tapa Komulator pa je doma z 2-5 izgubil s Kungoto. V Slivnici so za Dravograjčane zadeli Miha Preksavec, Teo Tešič in kar trikrat nekdanji reprezentant Nejc Pečnik. Tilen Valentar je bil uspešen na gostovanju v Brunšviku za Slovengradčane, Radeljčanom pa so zmago prinesli zadetki Žige Kusa, Vida Grosa in Maja Pečovnika. V Mežici sta za domače zadela Vid Paradiš in Anej Blatnik. Minulo sezono so v Habeku Superligi nastopali 4 koroški klubi. Dravograd se je z osvojitvijo naslova prvaka uvrstil v prvo ligo medobčinske nogometne zveze Maribor in se tam pridružil Peci. Zbral je 59 točk. Slovengradec je bil z 38 točkami četrti, Tapa Komulator s 3 manj šesti, 6 točko manj pa so na 7. mesto končale Radlje. Smo že pri kolesarstvu. Včeraj je potekal tradicionalni 47. maraton okoli Pohorja, katerega trasa poteka tudi po koroških cestah. Gre za najstarejši rekreativni kolesarski maraton v Sloveniji, ki privablja številne udeležence vseh starosti in stopenj pripravljenosti. Na 7. mestu je letos končal Koteljčan Matjaž Verneker. Dravograjčan Bogdan Brezovnik, velik ljubitelj kolesarskih podvigov in športa nasploh, je tudi letos uspešno zaključil novo večtedensko kolesarsko avanturo. Že tretje leto zapored se je s kolesom iz domačih Trbon podal proti jugu Evrope, tokrat pa ga je pot preko Avstrije in Italije vodila v Grčijo. Prejšnji četrtek je dosegel svoj letošnji cilj Džavdželje v severni Makedoniji, tik ob grški meji. V 24 aktivnih dneh je prekolesaril kar 2800 km in pri tem premagal več kot 25600 višinskih metrov. Po uspešno opravljenem podvigu Brezovnik te dni uživa zaslužen dopust v Grčiji, zadovoljstva pa upravičeno ne skriva.
1: Z letošnjim potovanjem sem zelo zadovoljen. Vse je potekalo tako, kot sem si zamislil. Zdaj posebnega načrta, kot sem že rekel, ni bilo, bil je samo cilj. Datumsko, kdaj biti v Džavdželji, to mi je tudi uspelo. Moram pa reči, da so bile poti res lepe, dnevno sem jih izbiral in mislim, da sem videl res prekrasne pokrajine, predvsem tam v Umbriji.
0: Na pot je krenil 11. maja. Preko Avstrije se je odpravil proti Italiji, nato pa s pomočjo trajekta dosegel Grčijo in nadaljeval proti svojemu cilju. Kot nam je povedal, so ga na poti spremljale zelo različne vremenske razmere, a je tudi leto vse potekalo po načrtih.
1: Tudi Grčija kot taka, sem šel čez gorati del, čez prelaze, res lepo, no? Da sem zelo zadovoljen. Kar se tiče vremena, zdravja, počutja, je bilo vse v najlepšem redu.
0: Na tako dolgih potovanjih ne manjka zanimivih dogodivščin in anekdot, eno izmed njih pa je zaupal tudi poslušalcem koroškega radija.
1: Prišel v mesto Urbino v Italiji, kjer bi mogel biti kamp. Tega ni bilo, oziroma svega nisem jaz našel. Sem pač pri prvi hiši potrkal na vrata, poprosil, če lahko za njihovo hišo postavim šotor. Malo so me čudno gledali, ampak vsem ni bilo problema. V nadaljevanju so mi pol nudili še tuš, WC, hrano. Tudi na koncu smo z lastnikov popila še kozarec vina.
0: Spomnimo, da je Bogdan leta 2024 iz Trbon preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore ter Albanije prikolesaril vse do grške prestolnice Aten in pri tem premagal približno 3600 km. Lani ga je pot vodila vse do turškega Istanbula.

0: Pred nami je še zadnji sklop današnjega športnega pregleda, ki ga začenjamo s košarko. Na Vrhniki je potekal nov turnir državnega prvenstva v košarki 3x3 za kategorije do 15, do 18 in do 21 let ter za člansko kategorijo, na katerem so ponovno dobro nastopile ekipe Koroške. Odličen rezultat je uspel ekipi Top Kop Koroška do 15 let v zasedbi Jaka Čas, Maj Korat, Sergej Ljubojevič in Nil Čevnik, ki se je prebila vse do četrtfinala in med močno konkurenco osvojila odlično peto mesto. Pomembne izkušnje je nabirala tudi ekipa Fridro Koroška do 15 let, ki je turnir zaključila na 10. mesto in ponovno pokazala veliko potencijala za prihodnost. Med mladinci je ekipa Top Kop Koroška nadaljevala dobre predstave ter se prav tako prebila v četrtfinale, turnir pa zaključila na 8. mestu. Pomembne tekmovalne minute in nove izkušnje je pridobila tudi mladinska ekipa Ulbrih Koroška, ki je prvenstvo zaključila na 13. mestu. Poseben pomen je imel tudi nastop mlade članske ekipe Viklin Koroška v sestavi Gašper Popič, Nigeč, Anej Lampret in Miha Zabel, ki je po zaključku obdobja splošne mature prvič letos nastopila v članski konkurenci državnega prvenstva. Fantje so žal po dveh zahtevnih tekmah ostali brez napredovanja ter turnir zaključili na 10. mestu. Tokrat zaključujemo šahovsko vestjo. V Volšperku je potekal turnir odprtega koroškega prvenstva v pospešenem šahu. Med 26 udeleženci je zmagal Marko Vrečič, Fužinar Hapro z Rave na Koroškem, drugo mesto je zasedel Gerald Waldman, Volšperk in tretje Zdravko Burjak, šahovski klub Črna. Sledita domača igralca Manfred Komprat in Franz Kleinzazer. Po poletni pavzi se tekmovanje nadaljuje septembra s turnirjem v Ratleh ob Dravi. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodnji ponedeljek.
1: Slišali ste športni pregled na Koroškem radiju. Matej Nabernik in Miha Čop sta bila z nami.
2: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v nekdanjem Rovando centru.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na črpalkah. Če točite bencin, boste od jutri plačali malo manj. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju bo strošek 79,60 €. Dizel pa gre navzgor. Za enak rezervoar bo treba odšteti 84,25 €. Odbor državnega zbora pa je podprl novelo zakona o državni upravi, ki sledi reorganizaciji vlade. Predlog določa nova imena ministrstev, njihova področja in pristojnosti. Vladi daje tudi možnost, da določi sedeže ministrstev, zato se omenja selitev nekaterih iz Ljubljane. Za zdaj je znana selitev ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v Maribor. O noveli bo državni zbor odločal jutri. Evropska unija medtem kaznuje Iran, ker je v Hormuški ožini, eni ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino, oviral ladijski promet. Sankcije so uperjene proti dvema Irancema in regionalnemu poveljstvu iranske revolucionarne garde. V Bruslju pravijo, da gre za grožnje, napade na komercialna plovila in sistem pristojbin. Unija je s tem prvič uporabila novi režim sankcij za svobodo plovbe. Za konec pa še v italijanske vode. Potapljače pri Siciliji je med odstranjevanjem zapuščenih ribiških mrež presenetil veliki beli morski pes. Srečali so ga kakšnih 40 metrov pod gladino. Nekaj časa je krožil okoli skupine, nato pa odplaval po svoje. Potapljači so ga posneli, morski biologi pa srečanje opisujejo kot izjemno nenavadno in tudi znanstveno dragoceno.

0: iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: Od trenutka, ko je človek začel posegati v svoje okolje, da bi si olajšal življenje, je začel spreminjati tudi pokrajino. Iz surovin, ki so mu bile na voljo, je gradil bivališča, izkoriščal naravna zatočišča ter iz kamna, lesa in kosti izdeloval orodja in orožje. Odkritje ognja je korenito spremenilo na njegov način življenja. Vsaka nova iznajdba, ki je prinesla spremembo v vsakdanju ljudi, je pomenila pomemben mejnik v človeški zgodovini. Vse, kar je človek ustvaril in uporabljal, danes imenujemo materialna kultura. Sem sodijo predmeti, pa tudi sledovi človekovega bivanja v prostoru. Arheološke najdbe in najdišča predstavljajo najpomembnejši del kulturne dediščine za obdobja, iz katerih ni ohranjenih pisnih virov ali pa so ti zelo skopi. Prav na podlagi teh ostankov raziskujemo življenje v preteklosti in sestavljamo zgodbe naših prednikov, njihovega znanja, verovanj, običajev, tradicij in vsakdanjih navad. Danes se zaradi intenzivne gradnje, širjenja naselij, industrijskih območij in druge infrastrukture prostor hitro spreminja. Pokrajina, kakršno so poznali naši predniki, izginja, z njo pa tudi dragoceni sledovi preteklega življenja. Zato smo dolžni to dediščino varovati. Kjer to ni mogoče, jo moramo pred uničenjem natančno raziskati, dokumentirati in ohraniti vsaj v obliki podatkov. Tako lahko prihodnjim rodovom predamo del preteklosti, iz katere bodo morda nekoč razbrali še več, kot zmoremo danes.

0: Tudi v Koroškem pokrajinskem muzeju skupaj s službami za varstvo kulturne dediščine skrbimo za ohranjanje arheološke dediščine. Večina arheoloških raziskav poteka na območjih, kjer je predvidena gradnja in s tem poseg v arheološke plasti. Pred začetkom gradbenih del ali med njimi arheologi natančno dokumentiramo vse odkrite ostaline in jih po strokovnih standardih raziskujemo. Svoja odkritja predstavljamo strokovni in širši javnosti ter tako prispevamo k poznavanju lokalne in slovenske kulturne dediščine. Prav temu so namenjeni tudi Evropski dnevi arheologije, ki letos potekajo med 12. in 14. junijem. Njihov namen je ozaveščanje o pomenu arheološke dediščine in približevanje arheologije javnosti. Pobuda se je začela leta 2010 v Franciji kot nacionalni projekt, leta 2019 pa je prerasla v vseevropsko mrežo, ki danes povezuje več kot 30 držav. Slovenija se je pobudi pridružila že ob njenem začetku pod koordinacijo Arheoportala. Vsako leto v okviru dogodkov sodelujejo muzeji, galerije, raziskovalne ustanove, zavodi in številni posamezniki, ki delujejo na področju arheologije in varovanja kulturne dediščine. Cilj teh dni je na privlačen in razumljiv način predstaviti ne le delo arheologov na terenu, temveč tudi številnih drugih strok, s katerimi se prepleta, od konzervatorstva in antropologije do sodobnih digitalnih tehnologij. V Koroškem pokrajinskem muzeju se bomo Evropskim dnevom arheologije pridružili z dnevom odprtih vrat na najdišču Javornik. Tam raziskujemo arheološko preteklost že od leta 2020 in v teh letih smo prišli do številnih pomembnih odkritij.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Pred začetkom gradnje centra Kora je leta 2020 potekalo arheološko sondiranje, s katerim smo preverjali arheološki potencial območja. Leta 2021 so se ob gradnji centra in urejanju okolice začele obsežnejše raziskave v okviru projekta Dvorec, ki je trajal do leta 2023. Sledili so še projekti Plaz, Dom, Sanacija in leta 2025 projekt OPN, v okviru katerega smo izvedli testno arheološko sondiranje na pobočju Pigla na območju vrtov. Raziskave so pokazale, da je bila javorniška terasa prvič poseljena že v zgodnji bakreni dobi, konec 5. tisočletja pred našim štetjem. Iz tega obdobja izvirajo večje jame, skurišči in številni odlomki lončenih posod. Na podlagi oblik in okrasa teh posod smo jih povezali z lasinsko kulturo, kar so kasneje potrdile tudi radiokarbonske analize. Po daljšem obdobju brez poselitve je bil prostor ponovno naseljen v zgodni bronasti dobi med letoma 2300 in 1700 pred našim štetjem. Intenzivnejša poselitev pa je sledila v srednji in pozni bronasti dobi in trajala vse do 8. stoletja pred našim štetjem. Iz tega časa smo odkrili jame za lesene konstrukcije prazgodovinskih hiš, številne odlomke keramike in nekaj kamnitih orodij. V dveh jamah so bili najdeni tudi ostanki železne pogače in žlindre. Naslednje pomembnejše sledi človekove prisotnosti segajo šele v srednji vek. Iz tega obdobja poznamo nekaj odlomkov slovanske lončenine. Iz poznega srednjega in novega veka pa izvirajo odpadne jame, ostanki pozidav in prezidav, apnenice, kanali ter tlakovanja, povezana z življenjem in delovanjem dvorca na javorniškem platoju. Več o teh odkritjih boste lahko izvedeli na dnevu odprtih vrat na Javorniku. V petek 12. junija se bomo ob 11. uri zbrali pred centrom Kora in se skupaj odpravili do dela najdišča, kjer so lani potekale raziskave. Arheologinji Jožica Hrustelj-Hercegonja in Anja Mihalič-Pogorelčnik bova predstavili potek in rezultate raziskav, delo terenskega arheologa ter izbor najzanimivejših najdb. Ogledati si bo mogoče predmete iz bakrene in bronaste dobe ter najdbe povezane z življenjem v dvorcu Javornik v poznem srednjem in novem veku. Vabljeni k razkrivanju zgodb, skritih pod površjem zemlje. V primeru dežja bo dogodek odpovedan. Z vami sem bila Jožica Hrustelj-Hercegonja, kustodinja Koroškega pokrajinskega muzeja.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
3: Pa po 36 pol letih, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 pol letih, v 90-ih primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
2: Aha,
3: ok. Vem, kakva bo posledica, vem, kak bi odziv.
2: Ampak.
3: Časih ona reče, ko sem nas hotel reči, časih,
2: ja. No, to se ponjuje, ta ja. To sem misla reči.
3: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko, ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil, ne, v stopinje drugega, ne, realno, ker sva zrasla skupaj praktično, jaz sem mislila 15 let.
2: No, jaz pa 16 takrat.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
1: V današnje osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Vikend na Celjskem in Koroškem zaznamovali vlomi, tatvine in spletna goljufija. V Črnečah pri Dravogradu je med prvimi v Sloveniji nastalo naselje manjših stanovanjskih hiš za starostnike imenovano Črneški gaj.
4: V Črnečah je bilo zgrajeno 10 hiš velikosti 48 kvadratnih metrov.
1: Oddajo pa pričenjamo s tem, da so plače na Koroškem pod slovenskim povprečjem. Vabljeni k poslušanju. Povprečna bruto plača v Sloveniji je februarja leto znašala 2606,09 evra, neto plača pa 1641 evrov. V primerjavi z januarjem sta se tako bruto kot neto plača nekoliko znižali, vendar ostajata višji kot v enakem obdobju lani. Pod slovenskim povprečjem je bila tudi Koroška statistična regija, kjer je povprečna bruto plača znašala dobrih 2398 evrov, neto pa 1521. Med 12 slovenskimi statističnimi regijami se je Koroška po višini bruto plače uvrstila na 9. mesto. Nižje plače so imeli le v Savinjski, Pomurski, Zasavski in Primorsko-Notranjski regiji. Najvišje plače so bile izplačene v srednji slovenski regiji, kjer je bruto plača dosegala 2862 evrov. Precejšnje razlike so vidne tudi med koroškimi občinami. Najvišjo povprečno plačo so februarja prejeli zaposleni v občini Mežica, kjer je znašala 2530 evrov. Na drugem mestu sledijo Ravne na Koroškem z 2478 evri. Več kot 2400 evrov bruto pa so znašale še plače v Slovenj Gradcu in Vuzenici. Na drugi strani lestvice je bila daleč najnižja povprečna plača v Mislinji, ki je znašala 1896 evrov. Druga najnižja je bila v Dravogradu z 2283 evri, sledita Podvelka in Muta. Po upravnih enotah je bila najvišja povprečna bruto plača v upravni enoti Ravne na Koroškem, kjer je znašala 2457 evrov. Sledita upravna enota Slovenj Gradec z 2388 evri in upravna enota Radlje ob Dravi z 2366 evri. Najnižjo povprečno bruto plačo je imela upravna enota Dravograd in sicer 2283 evrov. Koroška statistična regija tako ostaja pod državnim povprečjem, vendar so razlike znotraj regije precejšnje. Med najbolje in najslabše uvrščeno občino Mežica in Mislinjo je februarja razlika znašala več kot 630 evrov bruto plače. Nadaljujemo z zanimivim projektom v Črnečah. V Črnečah pri Dravogradu je med prvimi v Sloveniji nastalo naselje manjših stanovanjskih hiš za starostnike imenovano Črneški gaj. 10 hiš, ki je useljenih, gradijo pa že nove, več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
5: Manjše stanovanjske hiške stojijo na parcelah velikih med 200 do 300 kvadratnih metrov in so površine okoli 48 kvadratnih metrov. Namenjene so starejšim in invalidom, ki lahko koristijo tudi usluge bližnjega koroškega doma starostnikov. Z njimi so lahko sklenili tudi individualne pogodbe glede uporabe raznih storitev. Investitor naselja Črneški gaj, ki stoji na travniku v gasilskem domu v Črnečah, je dravograjski gradbinec Zlatko Pokršnik.
4: V Črnečah je bilo zgrajeno 10 hišk velikosti 48 kvadratnih metrov. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje v letu 2025. Nekaj hišk je bilo prodanih, nekaj pa dano v najem. Sedaj se še gradijo 4 hiške, ki pa bodo vselive konc leta 26. Hiške so bile na razpolago opremljene ali pa neopremljene. Nekateri so kupili opremljene hiške, nekateri pa so si sami lahko opremili po svoji volji.
5: Hiške imajo spalnico, kuhinjo, dnevno sobo, kopalnico in teraso. Cena za posamezno hiško je bila odvisna od njene opremljenosti, gibala se je do 140 tisoč evrov za hiško. Ker je interes zanje precejšen, se je gradbinec lotil že druge faze, ki vključuje gradnjo nadaljnjih 4 stanovanjskih hišk.
1: Iz Črneč pa v Črno. Slovenski gorski reševalci so se konec tedna zbrali v Črni na Koroškem, tokrat na srečo ne zaradi množične nesreče, temveč zaradi tekmovanja, na katerem so preverjali usposobljenost ekip za posredovanje v različnih reševalnih situacijah. 13 ekip se je spopadlo z izzivi, ki jih lahko srečajo tudi v resničnem življenju. Tekmovalci, ki se poklicno ne ukvarjajo z medicino, so morali pokazati veliko znanja ter strokoven in premišljen pristop. Stop k reševanju različnih problemov in oskrbi poškodovancev. O usposobljenosti ekip Gorazd Bregant iz GRS Jesenice.
6: Ja, ekipe so vsako leto boljše, kažejo vedno višji nivo znanja, kar nas veseli. Gorska reševalna služba ni samo pobiranje ljudi po hribih, je tudi njihova oskrba. Temu je namenjen današnji dan, poleg druženja.
1: Kar ne vedo oziroma jim pa obrazložite, tako da bojo naslednjič ob pravi akciji še boljši, a ne?
6: Ja, absolutno je tako tekmovanje namenjeno nekem feedbacku, kratek feedback dobijo že takoj po opravljenem scenariju, na koncu tekmovanja ob razglasitvi pa bo malo daljša analiza, zato da grejo domov z nekimi novimi znanji in da ne ponovijo napake, ki so jo morda naredili med tekmovanjem.
1: Eden od tekmovalcev, Jože Kopavnik, obrazloži situacijo, ki so jo morali reševati.
7: Gospodična je padla iz ferate in smo imela razbito glavo, smo jo malo povili, pa odnesel na mesto, kjer jo pobere helikopter.
1: Pri takšnih vajah gorski reševalci dobijo veliko praktičnega znanja.
7: Ja, v bistvu to za nas tudi velja, kakor obnovljalni tečaj za prvo pomoč, tako da je super se udeležiti tega sploh, če nismo toliko v praksi. No. Ponavadi so zdravniki z nami, pa oni to počnejo, ampak je dobro za nas, no, zelo dobro.
1: Po zaključku tekmovanja so gorski reševalci pripravili še prikaz helikopterskega reševanja, ki v zadnjih letih postaja vse pomembnejši del njihovega dela. Danes namreč skoraj polovico vseh gorskih reševanj opravijo s pomočjo helikopterja. Slovenjgraška mestna četrt Legen mesto je praznovala svoj praznik. Obeležili so tudi jubilej športnih prizadevanj in presežkov njihovih krajanov. Ajda Prislan.
8: Praznovanje je mestna četrt Slovenjgradca, Legen mesto, začela že dan pred vrhuncem, ko je svojo desetletnico z gosti proslavila njihova rekreacijska skupina Društvo Šola zdravja. Naslednji dan so začeli s predstavitvijo mladih nogometne šole Slovenjgradec, ki so ves dan igrali nogomet na legenskem igrišču za različne športe in rekreacije in zigrali za najmlajše. Ob veseli glasbi v izvedbi legenčanov samih, Janija Plohla, potem še Boga Turičnika, so krajevno priznanje za zasluge v kraju podelili gostilni s tradicijo Murko, ki je letos stara že 123 let. Cvetka Murko Hajtnik in Lucija Murko Pešl.
9: Ponosni smo, da smo ohranili to družinsko tradicijo, ki se prenaša iz roda v rod in da nas obiščejo stari in novi gosti, ki se vedno vračajo in še zmeraj reklama iz ust do ust je najboljša reklama.
8: Kaj pa mlada generacija reče?
10: V bistvu smo najbolj ponosni za to, da že vsa ta leta ohranjamo gostilno skozi v družinski lasti, pa da se tudi mi mladi trudimo naprej, da ohranjamo nekaj iz preteklosti in dodajamo tudi nekaj svojega.
8: Športno igrišče na Legno v mestu letos praznuje svoj 20. rojstni dan. Za potrebe njegovega upravljanja so pred 20 leti ustanovili še športno društvo Karel Rotovnik Gojko. Predsednik sveta Legen mesto Jože Knez.
11: Naše športno društvo je nastalo pred 20 leti, ampak so naši člani vpleti v druge športe, se pravi, imamo mladinskega svetovnega prvaka v kegljanju, potem imamo strelce, imamo šahiste, imamo odbojkaše, ki vsi igrajo v svojih raznih tekmovanjih, ligah, ampak tule v našem prostoru, tam, kjer so doma, se pa združujejo z nami in s tem nam popestrijo te dogodke, ki jih imamo. Ja. Sam prostor je pa srce Legna, za katerega smo se pred 40 plus leti borili, ampak zdaj nam mestna občina pomaga, nam ga obnavlja, skupaj ga rihtamo, da živi in da dela. In vsekakor mestna četrt, športno društvo in sam športni park je povezana celota.
8: Je pa res, da je igrišče za nogomet, odbojko na mivki, košarko in še kaj toliko preigrano, da prav kliče po prenovi, za kar se je mestna občina Slovenj Gradec obvezala za naslednje leto.
1: V naslednjem prispevku pa o Ars Festu v Radljah. Minuli vikend je bil vrhunec festivala Ars Fest Radlje. V petek sta bila dva koncerta, sobota pa je publiki postregla pravo glasbeno poslastico in posebno doživetje z nemškim jazz Rausch Big Bandom iz Minhna, ki polnijo velike klube po svetu ter prepletajo jazz in tehno glasbo. Irena Fasfalt.
12: Navdušujoča, ponosna in zelo zabavna muzika je kraljevala v Radljah ob Dravi. Mestni pihalni orkester Radlje pod vodstvom Dejana Kusa je požel izjemno navdušenje. Orkester je letos star 100 let, ampak je zelo pomlajen številnimi mladimi, ki so začeli glasbeno pot prav v tem orkestru. Njihov gost je bil solist Nate Smerc, za njimi pa se je publika zlila z ritmi mladega Youth Big Banda s dirigentom Blažem Starcem. Njihov gost Leopold I je navdušil spremljavo Big Benda in dodobra ogrel publiko. Pred mikrofon smo povabili obiskovalce Petra Starca in Nejca Merca.
13: Super je bilo. Sin tudi igra, pa smo zelo ponosni na njihove dosežke.
14: Zelo lep koncert je bil. Zelo vesela sem, da tako dolgo kontinuirano delajo, da s tako paro delajo in da so tako navdušujoče obeležili svojo 100. obletnico.
15: Koncertu smo tudi sami zelo zadovoljni, upamo, da smo tudi publiki pričarali to zadovoljstvo, ki smo ga doživljali mi kot predsednik. Sem zelo ponosen na svoje glasbenike in tudi na celo kulturno društvo. Kar nekaj sekcij tudi to leto obeležujejo okrogle jubileje. Moški pevski zbor je to že naredil, Dominika Nova tudi nekaj pa jubilejev nas pa še čaka. Sam jubilej in te slavnostne stvari pa bi prihranili za občinski praznik meseca septembra.
12: Gospod Merc, bili smo izjemno navdušeni, čudovito ste se ujeli s pihalnim orkestrom.
16: Moram priznati, da sem kot sam Korošec, bivši Dravograjčan, trenutno živeči na Štajerskem v Avstriji, v Eibiswaldu, par kilometrov stran, zato je bilo še toliko bolj veselo, ampak tudi nervozno, ker sem bil le sosed in spet v domačem okolju. Ko se vrneš domov, je vedno nekaj posebnega.
12: Izidor Leitinger, umetniški vodja festivala Ars Fest, je ponosen na izvajalce, njihove goste in publiko.
17: Naš program Ars Festa je malo bolj pač umetniški, zaradi tega imamo tudi, bi rekel, podporo, 4-letno sofinanciranje z strani Ministrstva za kulturo, ker pač ja, je bil prepoznan ta program in ta način dela, bi rekel, mi poskušamo vedno najti čim več možnosti, da domača sekcija z nekom uveljavljenim ne sodeluje.
12: Publika zadovoljna, organizacija tudi. Vsi pa se že veselimo prihajajočih novih glasbenih podvigov. Eden takšnih bo tudi operna noč z orkestrom in solisti iz Maribora.
1: Za konec pa še vesti iz kronike. Policisti policijske uprave Celje so v zadnjih 3 dneh obravnavali več vlomov, tatvin in primer spletne goljufije. Med odmevnejšimi dogodki so bili vlomi v trgovini v Velenju in Slovenjgradcu, tatvina več 100 litrov goriva na počivališču Tepanje ter primer oškodovanja občana pri nakupu avtodoma prek spleta. V petek je neznani storilec na območju Šoštanja vlomil v gradbeni zabojnik in ukradel dva agregata. V Velenju je iz odklenjenega vozila odtujil dokumente, očala in druge predmete, v Slovenj Gradcu pa so policisti obravnavali tatvino kolesa znamke Rockrider ST530. V noči sobote na nedeljo je v Velenju prišlo do vloma v trgovino, iz katere je storilec odnesel več prehranskih izdelkov in cigaret. Le nekaj ur pozneje, okoli 3:00 zjutraj, so bili policisti obveščeni še o vlomu v trgovino v Slovenj Gradcu. Storilci so ukradli več mobilnih telefonov, dodatno škodo pa povzročili z razbitjem več vitrin. Drzna tatvina se je zgodila tudi na avtocestnem počivališču Tepanje, kjer je neznanec iz rezervoarja ruskega tovornega vozila iztočil in ukradel približno 900 litrov nafte. Policisti so včeraj obravnavali še primer spletne goljufije. Občan je prek nemškega spletnega podjetja naročil avtodom, prejel pogodbo, dokumentacijo in račun, ki ga je poravnal, naročenega vozila pa ni prejel. Policija okoliščine primera še preiskuje. Ob številnih premoženskih kaznivih dejanjih policisti občane ponovno opozarjajo na previdnost pri spletnih nakupih, zaklepanje vozil ter ustrezno zaščito premoženja. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Če se medard kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni. Naj bo prijetno in soncem obsijano medardovo popovdne.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08 20 52 690.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Koruškog radija. Podcast Koruškog radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Se prostituiraš, ne? Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne, nek prvi človek. Nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec in to je nenehna prostitucija. Ne? Seveda, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali, pa vse ostalo. Ne? Ampak na trgu je množica bank, ne? Nekatere čez mejo, ne? Ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne? In je treba se več čas prostituirati. Ne? In ne, sploh pred 200 ljudmi je prostitucija. Se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne? Rešitve institucije. Ne? In jaz se praktično narekovaj jih prostituiram 12 ur na dan. In čas si igrat samo mir. Samo čas sabo, en ur.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Боди и на Дели. Курорски радио. Ритъм Курорска.

letom na noć po cesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, sebili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga skuški zdaj težim ljudjeta, guldog je zapil bolj pa še pudlica za njim takole. In ona ba-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-
pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slavološko čel. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.